0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Chapel Ron. Good.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Chapel Roan. Good luck, babe.
0: За да се опита да пребори.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.

Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури на въздуха ще са между 28 и 31 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Първо обсъждане на бюджет 2026. В Министерството на финансите ще има разговор между управляващите, синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията да е 5,2%. Минималната работна сила запазва размера си от 620 евро, увеличава се максималния осигурителен праг на 2300, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от август, и то с 30%. Поскъпват и цигарите, също от 1 август акциза се вдига с около 6%. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите към 22 юни 13 общини са с режим на водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са във Велико Търново, 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водните режими. След акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна, днес трябва да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души. По случай е образувано досъдебно производство, то е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди 3 дни изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения край Варна комплекс. От света, след опустошителния трус в Венецуела, продължава издирването на затрупани под руините хора. До момента потвърдените жертви са 235, над 1500 са ранените. Има опасение, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения от 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки. Едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сеизмолози. Григор Димитров загуби с 3-6 срещу Алехандро Давидович Фокина на четвърт финалите на турнира по тенис на трева от сериите ATP 250 в Майорка, Испания. Българинът отстъпи в рамките на час и 15 минути. Фокина вече има 3 победи над Димитров в 3 матча помежду им. България допусна трето поражение в Лигата на нациите по волейбол за мъже, след като отстъпи с 2-3 на Словения, която е домакин на втората фаза на надпреварата. Световните вице-шампиони са 11-ти във временното класиране с 9 точки, а лидер остават Съединените американски щати с 15, пред Япония с 14 и Словения вече с 11. Националният отбор на България по баскетбол за мъже допусна загуба при гостуването си на Република Северна Македония в контролна среща игра на Скопие. Проверката бе втора между двата състава в рамките на няколко дни. Футбол. Еквадор надви един от фаворитите на турнира Германия с 2-1 в матч от последния кръг в група Е и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство. Кот д'Ивоар пък финишира втори в групата след успех с 2-0 над Кюрасао. Япония и Швеция направиха 1-1 в двубой от третия кръг на група F. Резултатът прати Япония срещу един от фаворитите за титлата Бразилия на 16-ти на финалите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Дългоочакваният за много от нас петък вече е тук и сме готови за нови приключения, за нова тема и за нови преживявания в шоуто на блондинките.
2: Да, точно така се случват нещата, защото петък е винаги много приятен. Посрещаме го с много настроение, с идея той да мине много добре и разбира се да посрещнем най-вече уикенда. Но да не бързаме, защото имаме много хубава тема, която нямам търпение да разкрием на нашите слушатели. Сега обаче първото кафе се сипва, събуждаме се добре и след малко се връщаме, за да я разкрием.
1: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и даваме начало на големият въпрос тази сутрин. Казвам голям въпрос, защото така малко двузначно е. Да. От една страна самата ни тема, как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето. И разбира се, големия въпрос, който задаваш, когато правиш предложение за брак.
1: Да, той е наистина много голям въпроса, определено. Имам една приятелка, която е получавала два пъти предложения за брак.
0: И два пъти ли ги е отказвала?
1: И два пъти ги е отказвала.
0: Сега я усетих някакси.
1: Да, наистина, да, отказвала
0: ги. А защо?
1: Е, сега защо?
0: Добре, добре.
1: Не е бил нито един от тези хора, не е бил нейния.
0: Да,
1: това е.
0: Аз това се чудя, как мъжете толкова ли не усещат дали една жена ще каже да или не, преди да направят предложението за брак?
1: Ми те не, че не усещат, ама като че ли това им е последната сламка, за която се хващат и си казват сега ще спася ситуацията,
0: да,
1: или никога.
0: Или никога,
1: и... да. Това е варианта, според мен. Така се случва. Но нека да чуем и мъжете да се включат и да кажат какво усещат, защо го правят. Това ли е последната мярка, която биха имали към една жена? Да, ще ми е любопитно да разбера директно от мъжете, реално.
0: Сигурно е много кости да ти откажат, когато предлагаш брак. Представям си така разочарованието и изобщо даже може да се превърне в някакъв гняв към човека. Но днес няма да си говорим в тази посока, а как трябва да се случи едно предложение за брак. Тоест, преди да зададеш големия въпрос, как се подготвяш, как избираш мястото, кога, къде да се случи, кой да присъства. Всички тези въпроси един по един се надяваме, че ще намерят своите отговори днес до 10. И разбира се, чакаме вашите истории, как се случиха нещата при вас, ако сте имали, разбира се, до момента някой, който ви е предложил брак.

0: хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме готови за хороскопа и нямаме търпение да разберем какво очаква всеки един от представителите на зодиака. Днес на овните ще им се наложи бързо да реагират на неочаквана ситуация. Запазите ли спокойствие, ще обърнете развоя в своя полза.
2: Телци, малък жест от любим човек ще ви накара да се усмихнете. Денят е подходящ да покажете чувствата си без излишни колебания.
1: Интересен разговор очаква близнаците, който може да им даде нова гледна точка по важен въпрос. Бъдете внимателни към детайлите.
2: Добро утро, Раци! Някой ще оцени усилията, които сте влагали дълго време, без да получавате признание. Това ще ви мотивира да продължите напред.
1: И ще си получите всичко с лихвите. Лъвове, денят носи възможност да излезете от рутината. Дори малка промяна в плановете може да ви донесе много приятно изживяване.
2: Добро утро, казваме и на девите. Деви, ще откриете по-лесно решение на задача, която ви изглеждала сложна. Не осложнявайте нещата повече от необходимото, моля ви се.
1: При везните, любовта ще се появи в най-обикновен момент.
2: О, добре.
1: Топъл разговор или неочаквано внимание ще направят деня ви по-красив.
2: Ама така го казваш, сякаш нещо ме предупреждаваш.
1: Нещо подозирам
2: да
1: по-скоро.
2: А, не, не, нищо не подозирай.
1: Имам някакви подозрения тук.
2: Скорпиони, имате шанс да приключите нещо, което отдавна отлагате. Усещането за завършеност ще ви донесе вътрешно спокойствие.
1: При стрелците, любопитството ще ви отведе към нова идея или интересна възможност. Не отхвърляйте пред положенията, само защото ви звучат необичайно.
2: Да. Правилно. Козирози, днес ще впечатлите околните с постоянство и организираност. Вашата дисциплина ще даде резултат по-бързо от очакваното.
1: Водолеите ще получат новина, която ще внесе повече яснота в плановете ви за следващите дни. Действайте уверено и без излишни съмнения.
2: И завършваме с рибите. Сърцето ви, риби, ще бъде по-чувствително към малките знаци на внимание. Денят е чудесен за близост, споделяне и красиви емоции.
1: Ами, добре, завършваме хороскопа петъчно и емоционално. И се връщаме към темата, която горе-долу е в същите нюанси, да, и вибрации. Останете с нас и се насочете към Facebook страницата ни, за да се включите в дискусията.
0: Радио Fresh. Единствено и с

0: Добро утро! Време е да се върнем към темата в шоуто на блондинките в минутите след 7, докато пием първото си кафе и може би се отнасяме в приятни спомени за онзи момент, който винаги ще си спомняме от връзката ни с половинката. Момента, в който ни е предложил брак.
1: Много хубаво. Аз мога да се... Да, така е, но виж хороскопа ми, така веща е любов, може би предложение някой ден, защото споменах за моята приятелка, която имала две такива. Да. Но аз никога не съм получавала предложение за брак. Въпреки, че си спомням за онова, което не се осъществи и съм чувала само истории как е било планирано.
0: Ага,
1: да, от бъдещия ми партньор, да. С когото имаме детенце, да, той беше много така детайлен в последствие, когато ми разказваше как е планирал, как е говорил с приятелките ми, какъв пръстен искал да вземе, къде искал да го направи. Ето всички тези неща искаме да разберем днес. Как сте го планирали? Дали сте се допитвали до приятели? Тренирали ли сте го? Аз видях наскоро един рил, как един мъж тренира с неговия приятел. Да, пада на колене, предлага му. Ама и мило в същото време.
0: То, знаеш ли, всъщност за това хората явно трябва да се женят като по-млади, за да може мъжа да падне на колене. Че след една определена възраст вече трудно е. Да. Трудно ще му трябва помощ при изправянето.
1: Абе, ще му помагаме, бе. Няма проблем.
0: Стой да те пръстена.
1: Той да падне там на колене пък.
0: Как трябва да се случи едно предложение за брак? Това е също тема, която обсъждаме. Ако до този момент вие самите не сте получавали такова предложение и нямате история, която да разкажете лично, дали трябва да е на публично място, да има много хора, дали това нещо трябва да се снима както е модерно в последно време, или трябва да е нещо, което се случва само между двама души и е напълно интимен и личен момент. Ще видим какво мислят нашите слушатели и на къде ще се наклонят възните тази сутрин в шоуто на блондинките.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята...
0: Или трябва да е нещо, което се случва само между двама души и е напълно интимен и личен момент. Ще видим какво мислят нашите слушатели и на къде ще се наклонят възните тази сутрин в шоуто на блондинките.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: акции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: 7.30 ви казваме добро утро. Вие сте в шоуто на блондинките. Петък е петъчно ние. И ние любовно, разбира се, защото с Елена по традиция говорим за любов петъка. Добре, че е петъка, Ели?
1: Да, да.
0: Малко да се сетим какво беше това чувство, любовта. Или да поговорим за него.
1: Да, тази седмица малко наобратно ни вървят нещата, след като имахме тема за сватбите.
0: А, да, вярно, че говорихме
1: или сряда,
0: за сватби.
1: Не помня кой от дните. Отдавна беше. А сега си говорим за предложението за брак, което, да, разбира се, е логичната стъпка преди, да, сватбата.
0: Ние сме наопаки.
1: Ние сме наобратно. Ми, да, да, то пък защо нещата трябва да вървят някакъв нормален ред. А днес изцяло се фокусираме върху това как според вас трябва да се случи едно предложение за брак. Ако вече сте предлагали, можете да ни споделите и да ни разказате какво е било вашето. А ако сте били от страната на предлагащия, най-вероятно сте доволни с нещата, които са се случили.
0: Най-вероятно.
1: Да. Ако сте били от страната на човека, на когото му е предлагано, може да сте имали и друга представа за това как да бъде поднесен пръстена.
0: Да.
1: Но в крайна сметка, вероятно, сте останали с хубави емоции, ако сте финализирали сделката.
0: Да, и да, тя все още е успешна.
1: Тя все още е успешна, разбира се.
0: Да, защото финализирана, да, добре, ама после реализацията.
1: Ако пък не ви се е случвало, наистина можете да ни споделите как виждате нещата, как си ги представяте, или дори да не сте от хората, които си мечтаят за брак, поне как ви се струва, че е редно да се случи едно предложение за брак.
0: На другите.
1: На другите, да. Да. Ако ти самия не искаш, да, на другите. Аз като човек, който все пак има два брака, се счита, да, че би трябвало да съм експерт в сферата, да, и да мога да разкажа доста истории, но за съжаление, въпреки двата си брака, нямам нито едно предложение за брак.
0: Това как се случва, искам да попитам?
1: Така се случва, както в шоуто ни нещата вървят наобратно и при мен така. То нищо не е случайно. Но, добре, мога да разкажа накратко, след малко, защо всъщност при два брака нямам,
0: да,
1: нито едно предложение за брак. Но ми се иска да дадем шанси на нашите слушатели така да се развихрят малко повече на официалната ни Facebook страница. Знам, че това са лични неща, нали така?
0: Да, да, но това не ни интересува. Ние се бъркаме където не трябва винаги.
1: Точно,
0: така, че...
1: Абсолютно, да, е така. 7.32, ясно ви е какво трябва да правите. Чакаме ви в Facebook.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Има мачове, които се решават в последната минута, и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски.
7: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуаз. Банан за Бачорски.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Ия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Ия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Fresh. Всичко е заради

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Добро утро, 7.40 стана, сверяваме се часовниците. Вие сте шоуто на блондинките по Радио Фреш. Точно така, същата честота, като онази, която сте си запазили. Ние сме Лина и Елена и днес коментираме предложенията за брак. Много ни е любопитно какви бяха вашите, доволни ли сте от тях и въобще как си представяте едно перфектно предложение за брак. То за всеки със сигурност е много различно.
1: Така е. Сигурно има хора, които, както се казва, от малки деца си мечтаят, особено момичетата може би, за това как ще им бъде предложен брак, къде точно, колко ще е романтично, кой е човека, вероятно се сменя през годините. Всичко останало си е едно и също.
0: Константно.
1: Да. На мен по-любопитно ми е какво мислят слушателите за това, дали предложението за брак трябва да се случва само между двама души, някъде където сте си само двамата. Или, както в последните години е много модерно, да е супер публично.
0: Да.
1: Специално, предварително организирано. Наете екип от фотограф, видеограф, някой, който ти помага там с цялата организация, подреждане на всичко. И обикновено дори се случва на някакви публични места, като най-големите клишета естествено са Айфеловата кула. Нали?
0: Да.
1: Много е романтично.
0: Отидеш ли в Париж, очаквай предложения.
1: Да.
0: В общи линии.
1: И то точно на Айфеловата кула, където да. Най-голямата лудница. Друго, кое може би тези пещите фонтани в Дубай, там също съм виждала доста предложения. Да, не знам защо. Явно и Дубай се счита за някаква такава дестинация за предлагане на брак. Но така или иначе, да, много хора около теб, всичките естествено се радват, пляскат и другото е в ресторант, където също има още 20-30 маси около теб, нали? Ти като паднеш на колене или тя се задави с пръстена от тортата.
0: Много клиширано, но да.
1: Ясно е, че нали, се случва нещо такова.
0: Да.
1: Това ми е интересно. Как хората го виждат? Дали трябва да бъде някакъв супер личен момент, в който сте само ти и той, евентуално, или ти и тя, ако тя ти предлага, или нямате нищо против да имате публика.
0: Да, интересно ще е.
1: Да, има и, виждала съм и такива, дори познавам хора, които са предлагали по време на някакво общо пътуване с приятели, например.
0: Това щях да ти кажа, да, на някой връх на планина, или по време на един прекрасен залез.
1: Но пак имате свидетели и публика, и ръкопляскащи, и ревящи хора около
0: теб. Ако нямаш друг вариант, и това е нещо.
1: И това е нещо. 7.43 е, ще си говорим до 10 по темата. Включете се и вие.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
3: Дайхман, защото обичаме обувките. Fresh.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Chapel Ron. Good.

0: Добро утро! Хайде, ставайте! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и отдавна сме се събудили, защото темата днес ни кара да сме в пълна бойна готовност. Било то, защото в крайна сметка нищо не се знае и може да получим предложение за брак.
1: Ма, разбира се, винаги.
0: Било то, защото вие може да получите предложение за брак и след това да ни поканите на сватба. Ние казахме, че чакаме това.
1: Все още.
0: Да, предложение от ваша страна.
1: А може и самите вие да планирате в момента да направите предложение за брак, което си е много сериозна стъпка. А и както виждаме в последно време, доста сериозна организация,
0: ако
1: искате нещата да се случат както трябва. Как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? Това е въпросът ни тази сутрин. И разбира се, ви очакваме на официалната ни Facebook страница. Място, където се надяваме, че ще си заформим една интересна, не бих я нарекла дискусия, но поне всеки да си каже така, както вижда нещата. И да даде, разбира се, хубав пример, ако има такъв.
0: Няма да е лошо да даде пример.
1: Няма.
0: Да,
1: Михайла Трайкова ни пише за нейния случай.
0: Да.
1: Подарък за годишнината ни. Песен, написана за нас. Тоест, на годишнина, вероятно, запознаването им.
0: Да.
1: Той е направил предложение с песен, написана специално за тях. Добре.
0: Да.
1: Това може да е било преди времето на AI, когато да напишеш песен, наистина си беше усилие.
0: Да, говорейки за AI и вчерашната ни тема, определено.
1: Да.
0: Да, ето виж, това е идея, например, за използване на AI.
1: Mm-hmm.
0: Писане на песни, текстове, пожелания, въобще такива неща, но... Добре, изкоментирахме вчера каквото имахме да коментираме, въпреки че темата е доста голяма. А сега по днешната такава си говорим за браковете, по-скоро за предложенията за бракове. Как трябва да изглежда едно такова, колко романтично си го представяте, колко лично, както Ели ви запита малко по-рано. Има ли нужда да присъства целия свят и всички да разберат за това, че се каните да предложите на половинката, или пък онзи интимен момент, когато сте само вие двамата, е достатъчен, за да намерите всички от тези прекрасни думи, с които да опишете чувствата си и да предложите брак на човека до вас.
1: Така както го описа, сега повечето хора вероятно са дълбоко притеснени и оплашени.
0: Да.
1: То думи трябва да намират, то обстановка, той човек трябва да намериш.
0: А май оттам се започва, ели?
1: По принцип, да. Добре, шегуваме се, но темата си е съвсем сериозна. 9 минути преди 8 ви казваме добро утро и ви чакаме на официалната ни Facebook страница, където се надяваме, че ще имаме доста лични истории тази сутрин.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Франсис Мерсие превзема легендарният PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли, едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
6: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури на въздуха ще са между 28 и 31 градуса, на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговишко и Великотърновско. Направеният анализ сочи, че остарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми. Около 2/3 от тръбите са с изтекал експлоатационен срок, а още около 14% са стоманени, които са податливи на корозия и течове. На места няма и достатъчно водоизточници. В началото на месеца пред депутатите министър Шишков заяви, че трайното решаване на проблема с безводието в страната преминава през мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа. Първо обсъждане на бюджет 2026. На разговор в Финансовото министерство сядат управляващите, синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията да е 5,2%. След акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна, днес трябва да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души. По случая е образувано досъдебно производство, то е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди 3 дни изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховната касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения край Варна комплекс. Отново тежка катастрофа с жертви. Две деца загинаха край Мездра вчера. Шофьорът на лек автомобил е изгубил контрол, навлязъл в насрещното движение и е връхлетял върху мотопед, с който се движили 17-годишно момче и 16-годишната му приятелка. Младежите са загинали на място, шофьорът на колата е на 21 години и има книжка от 5 месеца. Важна информация за шофьорите преди уикенда. Днес около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък на магистрала Тракия на територията на Софийска област. Това съобщиха от пътната агенция. От 9 часа пък ще бъде възстановено движението от 282 до 287 км в област Ямбол. От агенция Пътна инфраструктура казват още, че ремонтите в двата участъка приключват в срок. Единствената отсечка от магистрала Тракия, на която продължава да се работи, е в област Стара Загора. Григор Димитров загуби с 3-6 срещу Алехандро Давидович Фокина на четвърт финалите на турнира по тенис на трева от сериите ATP 250 в Майорка, Испания. Българинът отстъпи в рамките на час и 15 минути. Фокина вече има 3 победи над Димитров в 3 матча помежду им. България допусна трето поражение в Лигата на нациите по волейбол за мъже, след като отстъпи с 2-3 на Словения, която е домакин на втората фаза на надпреварата. Световните вице-шампиони са 11-ти във временното класиране с 9 точки, а лидер остават Съединените американски щати с 15, пред Япония с 14 и Словения вече с 11. Националният отбор на България по баскетбол за мъже допусна загуба при гостуването си на Република Северна Македония в контролна среща, играна в Скопие. Проверката бе втора между двата състава в рамките на няколко дни. Футбол. Еквадор надви един от фаворитите на турнира Германия с 2-1 в мач от последния кръг в група Е и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство. Кот д'Ивоар пък финишира втори в групата след успех с 2-0 над Кюрасао. Япония и Швеция направиха 1-1 в двубой от третия кръг на група F. Резултатът прати Япония срещу един от фаворитите за титлата Бразилия на 16-ти на финалите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Нищо повече и Дара в шоуто на блондинките с романтика започва този час. Добро утро и добре дошли на всички, които сега се присъединяват към шоуто. Ние сме Елена и Лина и тази сутрин се опитваме да разберем кой е идеалният сценарий, по който човек може да предложи брак на половинката си. Какво беше вашето предложение, ако вече в живота сте стигали до такава крачка? Всички лични истории и всякакви разсъждения по темата чакаме на нашето място в Фейсбук.
1: Идеалният сценарий, каза Ели. За съжаление, много хора наистина си мечтаят за такъв и даже го планират с месеци напред. Дори и мъжете, така правейки опити и тренирайки с приятели, както споменахме и малко по-рано. Аз имам една история на мои много близки приятели, които също така, много тръпнейки за този момент, мъжа искаше да предложи на моята приятелка голяма организация. То не бяха рози из целия апартамент, но за съжаление в последния момент не успя да вземе пръстена на време. И с една банда приятели се събраха бързо да приберат всичките тези рози, които бяха разхвърлени из целия апартамент, за да не развали изненадата. Представяш ли си? Така че перфектен сценарий май няма. И доста често се объркват нещата.
0: Но
1: пък остават едни хубави истории, ето такива, за които можем да си говорим.
0: Крайна сметка успя ли да осъществи?
1: Не същия ден. Подари една роза. Тя е имала много неприятен ден. И така, това е дошло много добре. Да. Въобще не е предполагала, че е очаквал реално истинско предложение. Впоследствие се е случило обаче.
0: Вече станаха нещата. Да. Добре. Аз преди малко казах, че при два брака не съм имала нито едно предложение, но малко излъгах. Защото всъщност се сетих, че така назад в миналото съм имала едно предложение на шега, но пак си е смешно. Понеже каза за пръстена, нали, че човека не го е взел, може да намери някаква алтернатива. То пък сега пръстен, нали?
1: Да.
0: Моето предложение беше с лучено кръгче.
1: Ти без това ги обичаш.
0: Не беше планирано, беше си от...
1: Истинско, жив лук.
0: Да,
1: пресен.
0: От салата, бе.
1: Да, от салата. Много готино, аз обичам такива интересни, екстремни неща.
0: Ами не приех.
1: Ма как може такова нещо?
0: Как да приемаш със случено кръгче?
1: Ма ти си имаш достоинство, нали?
0: Да,
1: да ги мислят малко повече
0: малко
1: тези неща, тези мъже.
0: Естествено. Да, отказах лученото кръгче и после никакви пръстени. Това явно е кармата.
1: Ами ето, предизвикала
0: се връща.
1: Да.
0: 8:11, чакаме ви с още хитове. BTS и Swim слушаме сега.
2: Искаме да чуем и твоето мнение. Сподели го в официалната ни Facebook страница до 10 шоуто на блондинките.

0: Добро утро! В 8.17 ви казваме здравейте, отваряйте очи, събуждайте се, петък е. Ние с Елена сме вече в абсолютно пълна бойна готовност за петъка и за това, което ни предстои. А на всичкото отгоре, както повторих няколко пъти, понеже петък, днес е и финалът на играта, която организираме заедно с Zappi Fashion. Какво представлява играта и каква възможност ви дава, ако все още не сте чули и не сте се включили? Дава ви възможност да спечелите един от техните бански костюми, които, вярвайте ми, са много разнообразни и ако не сте прегледали, имате време днес до края на деня.
1: Да отидете на zappi.bg да. И да разгледате. Да. Аз съм абсолютно влюбена в модела, който днес ни е водеща във визията за кампанията. Много ми харесва и като цветове, и като модел. Стига да имах такова тяло, веднага си го взимам. Иначе любопитно е, че днес и двете отиваме към морето, към две различни морета, но все пак към море. И въпреки това нямаме шанс да спечелим бански костюм от Zappi Fashion. Оставяме това на нашите слушатели, разбира се. А днес е денят, в който ще разберем кои ще са онези петима късметли, които наистина ще си спечелят страхотни награди от Zappi Fashion. Какво трябва да направите? Както Лина каза, влезте на zappi.bg, изберете любимия си модел бански костюм и ни го покажете в коментарите под публикацията с линк или скриншот, така както ви харесва, за да влезете в жребия. Виждам, че хората не спят.
0: Не спят.
1: А харесват бански.
0: Браво, аз това и казах. Няма какво да спите, не се оплянквайте, ами започвайте да преглеждате и разбира се, след като си свършите задачата с скриншота или линка на банския, който сте си харесали, започвате и силно да стискате палци и на ръцете, и на краката.
1: Много е важно.
0: Да, защото финалът на тази игра предстои. Ние с Елена ви пожелаваме успех. Да, нямаме шанс да участваме в играта, но пък това не ни пречи да си изберем още един бански.
1: Не, никакъв случай.
0: Да го добавим към колекцията.
1: И ако и вие не спечелите в крайна сметка, защото има много участници и само 5 награди, винаги можете да разгледате zappi.bg и да си добавите още един бански към лятната колекция.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.

0: Дрехи, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-320-23.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Това са хитовете днес. Е

Добро утро! 8.24, а ние сме Елена и Илина и това не е никак смешно. Но Лина се забавлява. Ето, такова е положението при нас. Надяваме се същото добро настроение да ви гони и вас, може би в някое петъчно задръстване. Междувременно се връщаме...

Добро утро! В 8.24, а ние сме Елена и Илина и това не е никак смешно. Но Лина се забавлява, ето, такова е положението при нас. Надяваме се същото добро настроение да ви гони и вас, може би в някое петъчно задръстване.

0: Добро утро! В 8.24, а ние сме Елена и Илина и това не е никак смешно. Но Лина се забавлява. Ето, такова е положението при нас. Надяваме се същото добро настроение да ви гони и вас, може би в някое петъчно задръстване. А междувременно се връщаме към официалната ни Facebook страница, докато ефирният телефон звъни. Ще се чуем след малко и там на 029767474. Но сега се обръщаме отново към темата ни днес. Как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? За човек, който никога не е получавал предложение за брак, Лина, много се забавляваш.
1: Ох, много ми е забавно така, Ели. Ама най-ше кое ми харесва най-много ти, въпреки всичките предпоставки да се смееш като мен, като
0: да.
1: Патица.
0: Не
1: професионално.
0: Не.
1: Да,
0: не.
1: Подхождаш към темата. Само погледни нашите слушатели какви коментари и обяснения в любов сигурно са към нас.
0: Едва ли.
1: Защо винаги така разбиваш на пух и прах моите мечти?
0: Ами, защото сложих един диагонален поглед към това, което пише. Говориш за дългия коментар, който ни оставила Ина Стефанова.
1: Да.
0: И не е за нас.
1: Ох.
0: Но пък ще се смеем отново, както пише тя, на нейната романтична история в кавички. Та, аз бях с отия, с мечтата от малка за романтично и красиво предложение пред публика. Уви, на мъжът ми хич не му се получи. Бях бременна с второто дете, класик. Той крил пръста на един месец от мен. За една наша годишнина ме заведе на ресторант. Ама там не му дойде музата, те изчака да се приберем. Тъй като беше късно, пратих дъщеря ми да се къпе и да си ляга. Мъжът ми застана пред мен и каза: искам да те питам нещо, ама заедно с дъщерята. Извика я. Аз вече усетих на къде отиват нещата. От другата стая се чува: мамо, не мога да си намеря гащите. Нямам потник. Та така, как да откаже човек на такова предложение? Приеха, ма се надявам следващия живот да е по-романтична. Значи, много мило, че не се надява следващия път в този живот.
1: Точно
0: да
1: така,
0: е
1: точно. И на мен ми направи впечатление.
0: Е истинска любов. Чакай да ги видя, тя има и профил на снимка.
1: Ами много натурално предложение.
0: Много сладички.
1: Браво,
0: прекрасно. Супер. Надяваме се, че сватбата не е минала и ще може да ни поканят.
1: Да, точно така. И наистина се надяваме. То толкова нагло от наша страна. Бива.
0: Няма накъде повече.
1: Добре, чакаме да ни кажете как трябва да се случи едно предложение за брак, а и може би да ни предложите предложение за брак сега.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Любо Киров и Мона с Луна в шоуто на блондинките. 8:32. Добро утро. Знаеш ли, че в Таро има карта Луна?
1: Да,
0: Луната. Обикновено не се свързва с хубави неща. Малко измама, малко заблуди, малко илюзии, така че внимавай да не ти се пада.
1: Ами то и да не ми се пада в Тарото, ми се пада в живота.
0: В живота.
1: Да. Еми за такива илюзии си говорим днес наистина.
0: Да, да, така да. Е. Говорим си за предложение за брак.
1: Да. Ама ти ако не си леко заблуден,
0: съгласна
1: не
0: съм.
1: Не живееш в илюзия.
0: Да.
1: Сега реално и абсолютно такива каквито са нещата да ги виждаш, еми няма да са много хубави. Никой не е перфектен. Трябва малко така да се забаламосаш, ако той не успее да го направи, поне ти да си сложиш едни очи. Едно перде и въобще каквото искаш пред теб и да харесаш този човек и въобще всичко, което ти предлагам.
0: Той народа си го е казал през годините, като дойде сляпата неделя.
1: Да. И тогава. Мен ми казаха, между другото, нали? Това преди няколко дена.
0: Ето,
1: да.
0: Виж, сляпата неделя, защото не знаеш какво се забъркваш.
1: Абсолютно.
0: Макар, че от друга страна, предложението за брак само по себе си може да няма чак толкова крайни последствия.
1: Разбира се.
0: Както казваше един приятел, предложението за брак и годеж, това е само да я капарираш. След това трябва вече, нали, самата сватба и самия брак, там е сериозната инвестиция. Преди това предложил си брак, дал си един пръстен.
1: Ама на днешно време и капарирането е ли е доста скъпо им се струва на някои хора, да ти кажа. Така че аз мисля да стана много широко скроена и ако сляпата неделя ме удари, мисля да не се притеснявам и направо аз да действам.
0: Добре, вече аз имам следния въпрос към теб.
1: Да.
0: Ако един мъж, който така, да кажем, прилично го харесваш, да не стигаме до крайности, ти предложи брак сега към настоящия момент, с най-грозния пръстен на света.
1: Така както ме гледаш, няма шанс. Не, първо няма шанс, най-вече защото прилично да го харесвам, не ми звучи като...
0: Добре, ако е някой, когото обичаш и ти предложи брак с най-грозния пръстен на
1: света. Най-грозния пръстен на света.
0: Който представи си ти цял живот, ще трябва
1: Ма няма да го гледаш. Той аз ще приема, но след това заедно ще отидем в магазина и ще сменим пръстена.
0: Не може така, той ще се обиди.
1: Глупости ще се обиди, той като ме обича всичко за мене.
0: Не,
1: той просто няма вкус, ама той пък да няма вкус и да избере мен, не звучи добре. Не е логично,
0: Така е. Добре, 8:34, връщаме се след това малко към вашите истории и стига с нашите фантазии по темата.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
5: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
6: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Nescafe Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
10: Така е.
9: Защо тогава ни отне толкова години да направим Таксими for Business за хората, които ползват таксита по работа?
10: Е, да, нещо.
9: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
10: Ми върна трудно.
9: И трудно ма го направихме.
10: Браво.
9: Таксими БГ, наклона на черта, бизнес.
10: Отивам.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и днес си говорим за предложенията за брак. Може да бъде най-хубавия момент в живота ви, а може и всичко да се обърка.
1: Да, защо да се объркам? И защото, ако представете си, подготвили сте се толкова дълго време, вече знаете на изуст всичко това, което искате да кажете, скалупвате там 20% от целия репертуар и накрая половинката казва, ами... Не, няма да мога.
0: Няма да мога.
1: Или нека да си помисля малко. Дай ми малко
0: удобно,
1: време.
0: Точно сега. Другото, това е интересно. С какво точно да откажеш, ако не искаш да приемеш предложение?
1: Според мен, най-логичното е да кажеш, имам нужда малко от време да помисля.
0: Това е много гадно.
1: Много
0: и да вземеш пръстена обаче, докато мислиш.
1: По този повод, какво ти е мнението, Ели, за това, ако хората се сгодят, да, всичко мине добре, да, имаме перфектното предложение, дори, но след време,
0: да,
1: дори и сватба, ако искаш,
0: да,
1: тези отношения се разпаднат, пръстена трябва ли да бъде върнат на човека, който е предлагал, или може да остане при жената или мъжа, който е приятел?
0: Според мен, ако сте имали брак и някакви по-дългосрочни отношения, може да си задържиш пръстена, освен ако не е някаква семейна реликва. Т.е. това не е пръстена на майка му, който се предава поколения наред в семейството. Mm-hmm. Тогава ми се вижда редно да го
1: да,
0: върнеш.
1: Тогава само да.
0: Да.
1: Ама дори и да няма брак.
0: Макар
1: да,
0: че в крайна сметка той ти го е подарил.
1: Еми да, именно.
0: Твой си е.
1: Това е моята логика.
0: Нали?
1: Да.
0: Да.
1: Аз не би го върнала. Но не би го и носила, реално.
0: Ако не се стигне до брак, според мен, след предложението там 2-3 месеца и разберете, че не сте един за друг, аз бих се пробвала да го върна. Сега вече тук зависи дали той ще го приеме или не. Защото, както казах,
1: пак предложение,
0: е.
1: Да, пак да, да питаш дали ще го приеме. Ай, да стига.
0: Да, малко е сложно.
1: Да.
0: Най-добре кажи, че си го загубил и,
1: и да се приключва.
0: И да се приключва историята. После с някоя заложна къща и отива и на море. 8.46. Такива сценарии ни минават тази сутрин през главата. Чакаме да ни разкажете обаче сценария на вашето предложение за брак. Ако не ви се е случило, то как си представяте, че трябва да се случи едно перфектно, идеално, романтично предложение? Светослав Янчев ни пише, когато сте стигнали до такава степен на опознаване и разбиране, че като кажеш адема и тя да разбере и отговори да, значи всичко си имате. Човека няма нужда от сценарии.
1: Перфектната мярка.

0: Човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
10: Виж условията на tandempromo.com.
11: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
12: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Fresh.
13: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро от Гърция. Не, от София и от шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. Чухме един много голям хит. Надявам се, че се събуждате в добро настроение и сте готови, може би за море, може би за нещо друго. Петък е обаче и 100% имате да свършите много други неща първо. Като, например, да планирате някое предложение за брак.
1: Така е. Как трябва да се случи едно предложение за брак във вашите представи и какво беше вашето? Дали реалността и мечтите се сблъскаха или пък бяха в перфектен синхрон? Можете да ни споделите до 10 днес на официалната ни Facebook страница или на 02-976-7474. Говорихме си за това, че може би човек трябва да вижда леко замъглено нещата, за да се стигне до предложение за брак, но пък трябва да ги вижда много ясно, когато приема такова предложение, да. Защото така може да спасиш не само себе си, но и другия човек.
0: Така ли? Отговорно така, трябва да...
1: Отговорно трябва да се подхожда. И като става въпрос за виждане ясно на нещата,
0: да.
1: Ще ви поканим към нашия TikTok канал, който вече прави, мисля, че официално една седмица, ако да, не се лъжа. Да, можем вярно. Да празнуваме мини-юбилей, където имаме и ново видео. Не е свързано с предложение за брак, но е свързано с ясното виждане на нещата.
0: Да, не е наистина предложение за брак, но е със сигурност една зависимост между в друг тип по отношения говорим, зависимост. И тя си е доста важна. Именно ние двете с теб, Ели, като колежки.
1: Да.
0: Ние и приятелки, разбира се, но да, нужни сме си една на друга със сигурност. Така както и може би хората, които предстои да се обвържат сериозно чрез предложение за брак или сватба. Но да, на TikTok можете да ни намерите вече, ако някой не е разбрал. Има TikTok, дори да няма, направете си.
1: Направете си,
0: става,
1: точно
0: изпускате много, много трендове. А ние вече сме там, така че имате най-добрата причина да си създадете профил. Можете да ни намерите, като напишете на латиница Fresh Блондинки, напълно заедно.
1: Така е. Какво да очаквате? Забавни видеа, моменти извън това, което чувате в ефир. И изобщо всичко, което вълнува две блондинки, което ни е интересно и което може да направи Данил и една идея по-забавен. Така че следим, проверяваме лично, както се казва, хората, които ни последват. И вижте всъщност какво показва новото ни видео.
2: Чуй гласа на блондинките. Единствено по Радио Фреш.
3: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от

0: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Температура на въздуха 28 до 31 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В Народното събрание депутатите продължават работата по промените в закона за съдебната власт. Според текстовете, Висш съдебен съвет с изтекъл мандат няма да има право да назначава магистрати. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Няма да има и обществена квота във Висшия съдебен съвет, отпада и правилото шефът на Националната следствена служба да е и заместник главен прокурор. Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговишко и Великотърновско. Направеният анализ сочи, че остарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми. Около 2/3 от тръбите са с изтекал експлоатационен срок, а още около 14% са стоманени, които са податливи на корозия и течове. На места няма и достатъчно водоизточници. В началото на месеца пред депутатите министър Шишков заяви, че трайното решаване на проблема с безводието в страната преминава през мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа. Първо обсъждане на бюджет 2026. На разговор във Финансовото министерство сядат управляващите, синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията да е 5,2%. От света, над превара с времето на спасителните екипи в Венецуела в издирване на оцелели от земетресенията в сряда. Броят на загиналите при двата последователни труса от над 7 по Рихтер достигна поне 235 души. Земетресенията причиниха огромни щети. В столицата Каракас и съседния крайбрежен град Ла Гуайра има множество срутени сгради, под които екипите за спешна помощ издирват оцелели. Властите предупреждават, че броят на жертвите вероятно ще се увеличи. Страната продължава извънредното положение, затворено основното летище в Каракас, преустановени са учебните занятия. Редица държави, сред които Швейцария, Чили, Мексико, Салвадор, Испания, Франция и Съединените щати, изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Турция напусна Мундиал 2026 с победа, след като надви Съединените щати с 3-2 в последен матч от група D. Отборът на Винченцо Монтела нямаше шанс да продължи напред, но игра за честа си и стигна до успеха с гол в самия край на добавеното време. Още преди срещата домакините разбраха, че ще имат за съперник на 16-ти на финалите Босна и Херцеговина. Парагвай и Австралия завършиха очаквано 0-0 в ключов трети матч за двата отбора в група D. Срещата в Сан-Франциско бе далеч от зрелище и не предложи особено чисти положения. Още преди нейното начало се знаеше, че равен резултат е изгоден и за двата отбора и всъщност точно това се случи. Така, с 4 точки и заради по-добрата си голова разлика, Австралия заема второто място в групата и се класира за 16-ти на финалите, където ще спори срещу подгласника от група Г, където са тимовете на Белгия, Египет, Иран и Нова Зеландия. Парагвай също набра 4 пункта и на практика може да се счита за сигурен участник в елиминациите, като един от най-добрите трети отбори на първенството.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 7 минути след 9 влизаме в последния час на петъчното ни шоу. Време е за това да си поговорим малко за онези промени, които не се случват за ден или два, които идват постепенно и често остават незабелязани от самия човек, но много пъти именно партньорът до нас ги забелязва първи, така докато сме в темата за предложенията за брак и споделения живот от тук нататък. Например, мъжът, който винаги е бил енергичен и активен, падал е на колене, за да предложи брак. Да. Изведнъж започва по-често да се уморява, по-трудно да се концентрира, не спи толкова добре, а мотивацията му изобщо не е същата. Много хора отдават това просто на натоварено ежедневие, на възрастта или на отекчението от партньора, но всъщност има друга причина.
1: Всъщност, наистина има друга причина. След 45-50 годишна възраст при мъжете започва естествен процес, наречен андропауза. Той е свързан с постепенни промени в организма, както и Ели каза, и може да повлияе на енергията, тонуса, концентрацията и физическата издръжливост, за съжаление. Именно за този етап е създаден FM50. Изцяло натурален хранителен продукт, ви напомняме, разработен изцяло в България, специално за мъже на 45 плюс годишна възраст. Формулата е създадена с внимателно подбрани съставки, като цитрулин малат, магнезий, цинк, родиола, коензим кютен и много други активни компоненти, които подпомагат жизнеността, адаптацията към стрес и поддържането на добър тонус.
0: Важно е да отбележим, че FM50 не е универсален продукт за всяка възраст. Той е разработен специално за периода, в който мъжкият организъм преминава през естествени физиологични промени и има нужда от целенасочена подкрепа, т.е. след 45+. Препоръчителният пример прием е в продължение на 3 месеца по 2 капсули сутрин и 2 вечер след хранене, като целта е да се подпомогнат енергията, концентрацията и цялостния баланс на организма. Повече информация за FM50 и неговия състав може да откриете на сайта, от който можете и да си го поръчате, insidebeauty.bg.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. С шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Биби Рекса и Фейтлес с New Religion в 9.15. Добро утро! Говорим си за предложения за брак и оглеждаме тук пръстите и ръцете на колегите. Кой има годешен пръстен, кой няма. Разбрахме, че някои само имитират.
1: Да, ами то нали ти каза как се получават нещата. Имитираш, докато не стане истина. Да. Fake it, you make it.
0: Точно така.
1: Така е, ми стана 9.16 и ние все още си чакаме нашето предложение за брак. И това си е. Нищо не се е променило от сутринта.
0: Не се е променило, но пък хората виж пишат, разказват. Радица е била доста кратка, моето беше навръх мусала. Това е достатъчно изморително, за да не може да пише тънки коментари. Но пък Васил ни е оставил, наистина ни е разказал историята на живота си, не само на предложението си. Здравейте, пише той, още при покупката на пръстена бях взел решение да е различно. Почва да става интересно. Дамата не беше българка и немалко от часове път до нейния град ми бяха почти достатъчни, за да реша как да го направя. Оказа се, че трябва да взема решение на терен, защото идеите ми една по една се разваляха по един или друг повод. Бях чел, че брак се предлага в понеделник или четвъртък.
1: А, така.
0: Това не го знаех.
1: Значи аз да не си чакам днес.
0: Днес какво е петък? Няма шанс. Mm-hmm. Това беше лесното решение. Трудно е как да й предложа. Хем да е интересно, хем да няма много хора покрай нас. Нали съм в чужда страна, не искам случайни минувачи да ми пляскат и говорят неща, които няма да разбера. Сряда е. Значи, не е понеделник, не е. Сряда. То от тук тръгват на зле нещата.
1: Да.
0: Ние сме в кварталния магазин и тя пожела да й купи шоколадово яйце, защото ги обичала и точно тук се роди моята идея. Взех друго, без да ме види сутринта, с нож. С нож и запалка.
1: И запалка. Се шмукнах в банята. Леле.
0: Така, леко полеко отлепих целофана, нагрях ножа, така, разлих яйцето на две, смених играчката, която се наложи да скрия върху бойлера, защото така добре. Сложих пръстена вътре и внимателно наместих двете половини. Бавно сложих опаковката и хайде в хладилника. Отидохме да се поразходим. Тя не пожела на брега, защото била с бели обувки. Ми правилно.
1: Абсолютно. Тя, пазим обувките.
0: Обувки не може. И се наложи да импровизирам за пореден път. Видях две дървета в парка, на които клоните им се преплитат и отдолу две пейки.
1: Защо не?
0: Дадох и яйцето и зачаках да го отвори. Трябваше да я подканям, защото топлото време просто се топеше. Пуснах любимата ни песен и я помолих да види каква играчка и се е паднала и така нататък. После се разведохме ден, но това е друга история.
1: Ох, това ми прозвуча като песента на... как се казваха тези двамата? Много хубава песен. Първо разказват някаква история и накрая, после тя ми искаше пари, ама айде.
0: Виж сега, толкова много знаци има, че тия неща няма да доведат до нищо добро. Значи било е сряда.
1: Да.
0: Той няколко пъти тук сменя сценариите. Тя с бели обувки и прави проблеми за един плащ.
1: Абсолютно.
0: А ти как ще се ожениш за
1: така
0: човек?
1: Да.
0: После две пейки с преплетени клони не е на добре.
1: Да, то това няма отплитане.
0: Това значи два различни пътя, две различни пейки. На една пейка трябва да сте.
1: Едни таро да бяха хвърлили да разберат, ама хората не са знаели.
0: И после се разведохме, да, но това е друга история.
1: Много хубаво завърши.
0: Ами за развод ще направим тема някой път. Сега в 9.19 обаче все още чакаме да чуем и вашата история на вашето предложение за брак или как си представите да ви се случат нещата.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Chapel Wrong.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме готови за хороскопа и нямаме търпение да разберем какво очаква всеки един от представителите на зодиака. Днес на овните ще им се наложи бързо да реагират на неочаквана ситуация. Запазите ли спокойствие, ще обърнете развоя в своя полза.
2: Телци, малък жест от любим човек ще ви накара да се усмихнете. Денят е подходящ да покажете чувствата си без излишни колебания.
1: Интересен разговор очаква близнаците, който може да им даде нова гледна точка по важен въпрос. Бъдете внимателни към детайлите.
2: Добро утро, Раци! Някой ще оцени усилията, които сте влагали дълго време, без да получавате признание. Това ще ви мотивира да продължите напред.
1: И ще си получите всичко с лихвите. Лъвове, денят носи възможност да излезете от рутината. Дори малка промяна в плановете може да ви донесе много приятно изживяване.
2: Добро утро, казваме и на девите. Деви, ще откриете по-лесно решение на задача, която ви изглеждала сложна. Не осложнявайте нещата повече от необходимото, моля ви се.
1: При везните, любовта ще се появи в най-обикновен момент.
2: Добре.
1: Топъл разговор или неочаквано внимание ще направят деня ви по-красив.
2: Ама така го казваш, сякаш нещо ме предупреждаваш.
1: Нещо подозирам по-скоро.
2: А, не, нищо не подозирай.
1: Имам някакви подозрения тук.
2: Скорпиони, имате шанс да приключите нещо, което отдавна отлагате. Усещането за завършеност ще ви донесе вътрешно спокойствие.
1: При стрелците, любопитството ще ви отведе към нова идея или интересна възможност. Не отхвърляйте пред положенията, само защото ви звучат необичайно.
2: Да. Правилно. Козирози, днес ще впечатлите околните с постоянство и организираност. Вашата дисциплина ще даде резултат по-бързо от очакваното.
1: Водолеите ще получат новина, която ще внесе повече яснота в плановете ви за следващите дни. Действайте уверено и без излишни съмнения.
2: И завършваме с рибите. Сърцето ви, риби, ще бъде по-чувствително към малките знаци на внимание. Денят е чудесен за близост, споделяне и красиви емоции.
1: Ами, добре, завършваме хороскопа петъчно и емоционално. И се връщаме към темата, която горе-долу е в същите нюанси, да, и вибрации. Останете с нас и се насочете към Facebook страницата.

0: Добро утро! 9.33 стана! Вие сте шоуто на блондинките. като кажа шоуто на блондинките и се сещам за много весели и забавни моменти от TikTok. Ние вече имаме ново видео. То върви в TikTok, върви в Instagram. Погледнете го, харесайте го, дори да не ви харесва. Ние оценяваме усилията ви, а вие оценявайте нашите.
1: Значи, това откровеността е прекалено надценена. Бъдете лицемери. Ако не ви харесва видеото, просто го харесайте.
0: Куртуазия.
1: Можете да ни последвате в TikTok, като ни откриете като Fresh Blondinki, пишете заедно и на латиница. И разбира се, последвайте канала ни, за да не изпускате нищо много интересно. Сме ви подготвили много такива неща.
0: Да. Нямам търпение. Ама пишете ни даже да ни казвате как ви се струват, какво още искате да видите. Ние сме отворени към предложения, въпреки че имаме толкова много идеи, че не знам откъде да започнем.
1: Винаги приемаме и още. Почти като с предложенията за брак. Едно никога не е достатъчно.
0: Абе, да започнем от някъде.
1: Но да започнем от някъде.
0: Да.
1: Как се случи при вас предложението за брак и дали е било това, за което винаги сте си мечтали, или пък може би нещо съвсем различно, но пък също толкова приятно. Споделете ни, разкажете ни и разбира се, не пропускайте да се включите и с коментар за това какво трябва да бъде като цяло едно предложение за брак. Виждам Катерина Митева, която ни е писала, представям си го на пътешествие с мотор. Маршрут България, Сърбия, Унгария. Да се видим с няколко близки наши приятели в чужбина и когато сме вече сами да е срещу сградата на парламента в близост до река Дунав на Светлини. Хубава локация си е избрала Катерина.
0: Особено чувство имам аз относно мото, да, пътуванията, но пък ако някой го вижда като възможност, няма лошо. Аз пък съм чувала за много такива предложения, които се случват под водата. Хора, които хобито им е да се гмуркат и докато разглеждат прекрасната флора и фауна под вода, изведнъж се вади един пръстен. Еми, много екстремно и различно. Но как да чуеш обаче какво казва дамата?
1: Няма.
0: Ето тук.
1: Няма.
0: Това е готиното според мен.
1: Да. Но то, както каза един наш слушател, вече трябва да сте стигнали до етапа, в който да и кажеш как беше адема и да се,
0: да се разберете.
1: Така е. Връщаме се след малко за последни размисли и страсти по темата тази сутрин. Ако имате изключително интересно предложение за брак, което ви се е случило, не пропускайте да ни го разкажете.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh.
3: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Това е един Абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро! 9.44, сверяваме часовници, сверяваме си и представата за кой ден е петък. Петък е, разбира се, петък си говорим за любов и романтика. Вие вече сте много активни и ни споделяте много от личните си истории, свързани именно с предложението за брак, как се е получило и може би разреза в това, каква е била представата ви, че трябва да бъде едно предложение за брак и реалността, която често не е същата. Да.
1: Виж какво пише Каменка Ненова. Аз винаги съм знала, че искам предложение, но нямах цена и как. Обаче, дъщеря ни на 12, за първи път сами сме на спаба Велинград, вечеря, за която не ми се ходеше, изведнъж посока на разговора, от който сякаш ми звучеше като да се разделяме цивилизационно. Усещах вече парене в очите, смисъл, а за това ли ме доведе тук да ми каже, че се разделяме? И изведнъж заветната кутийка на масата. Отварям и вътре вместо пръстен обици и кория с перли. Не знаел какъв пръстен, решил да е нестандартен и така се случи.
0: О, ми много готино.
1: Ах, да.
0: Нестандартните неща много ми харесват.
1: И аз обичам.
0: И не е задължително да е скъпо, знаеш ли, или ние това не отворихме тази тема. Да. Трябва ли много пари да се изхарчат за пръстен? Това ли определя нивото на романтика? Или пък по-семпло, по-обрано, но всъщност може да е много по-истинско.
1: Може. Всичко зависи от момента, от човека и ти в какво настроение си.
0: Да.
1: Ако ти трябват пари, може би не.
0: Ще се обереш.
1: Ще се обереш малко. Добре, имаме и Богдан Захариев, който е коментирал не по темата, но пък също с важен казус. Той е станал нашия последовател номер 69 в ТикТок. Поздравления за теб, Богдане. Случайност не знаем.
0: Да.
1: Но се надяваме скоро да сме 699 поне.
0: Да.
1: За целта, залагайте към ТикТок и ни последвайте. Ще откриете нашия канал там, като напишете в търсачката Fresh Blondinki и след това давате лайк на всички видеа, които са там. Един фоллоу. Изобщо изпълнявате всичко, което може да се изпълни в канала и очаквате с нетърпение, надявам се, следващите ни попадения.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
4: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
6: Deichmann, защото обичаме обувките.

0: Файко XXXL.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: 9 минути до 10 тази сутрин. Добро утро от шоуто на Блондинките. Ние сме Елена и Илина и имаме последен шанс да прочетем коментара ви за това как е минало вашето предложение за брак или какво си представяте, че трябва да имате. Това беше голямата ни дискусия тази сутрин, която може спокойно да продължи и след 10, разбира се. Да обобщим накратко какво разбрахме по темата тази сутрин. Хората обичат нестандартни решения, хората обичат да проявяват чувство за хумор понякога, когато правят предложения за брак. Като цяло трябва да сте стигнали до този момент, в който да й кажеш айде май, тя да разбере и да отговори с да.
1: Точно така.
0: Нали? Това така, добре го обобщих.
1: Да, хората сме ние с теб.
0: не е само, виж.
1: Не само, не е само, шегувам се.
0: Много така мило, че си разказаха между другото историите, защото това наистина за мен лично са много такива персонални, интимни моменти. И трябва да си оставят за теб и човек.
1: Да, изисква смелост да направиш предложение за брак.
0: И да приемеш.
1: И да приемеш.
0: Да не подценяваме тази стъпка.
1: Да, защото това, че ти предлагат, не непременно означава, че трябва
0: точно
1: да приемеш.
0: Така.
1: Изисква смелост да разкажеш за тази история.
0: Да.
1: Защото може и да се е превърнала в пълна разруха
0: посмешище.
1: И посмешище, разбира се. А може и да е толкова хубава, че да не искаш да я споделяш с някой друг. И пак си трябва смелост. Така че ви благодарим, че се включихте по темата. Ние днес също се позабавлявахме доста.
0: Така.
1: Тръгваме си с усмивка и с призив обичайте се и бъдете смели в това. Пък то каквото Сабия покаже, видяхме, че дори когато човек е смел, може нещата да се развалят в последствие, но то не ти е гарантирано нищо в този живот.
0: Абсолютно е така. Ние пък обещаваме, че ако все пак ни се случи някой да ни предложи брак в този живот, задължително ще го снимаме и ще го качим в TikTok канала ни. Нали? Обещаваш ли?
1: Така сега никой няма да иска, още повече няма да иска никой да ми предлага, защото ще трябва да стане публично достояние.
0: Ами да, ако не обещаем, пък никой няма да иска да ни последва сега. Кое ти е по-важно? Значи, да имаш брак или последователи?
1: Ами, да, последователите
0: добре, са по-важни.
1: Да.
0: Давайте смело, влезте в TikTok и ни последвайте. Виждате на какви жертви сме готови. Откривате ни като Fresh Blondinki, пише се заедно и на латиница, пишете в търсачката и веднага хоп, изкачаме ние. Имаме и ново видео от тази сутрин, така че ако не сте го гледали, дайте му един лайк и ни очаквайте отново в понеделник сутрин. 3 пъти W, radio fresh.bg. Хитовете днес.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Температура на въздуха 28 до 31 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини са с режим на водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са във Велико Търново, а 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водни режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. След акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна, днес трябва да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души. По случай е образувано досъдебно производство, то е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди 3 дни изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховната касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения край Варна комплекс. Отново тежка катастрофа с жертви. Две деца загинаха край Мездра вчера. Шофьорът на лек автомобил е изгубил контрол, навлязъл в насрещното движение и е връхлетял върху мотопед, с който се движили 17-годишно момче и 16-годишната му приятелка. Младежите са загинали на място. Шофьорът на колата е на 21 години и има книжка от 5 месеца. Любопитно от света, британският крал Чарлз разкри, че е платил 12 милиона и 900 хиляди паунда данъци за 2024-2025 година. А престолонаследникът принц Уилям е платил 7 милиона и 760 хиляди паунда. Чарлз III е първият британски монарх, разкрил публично данъчната си сметка. Публикуването на данните е било лично решение. От Бъкингамския дворец казаха, че той е взето в името на повишаване на прозрачността и отчетността на монархията. Разкритата сума прави Чарлз един от най-големите данъкоплатци в Обединеното кралство. Григор Димитров отпадна на четвърт финалите на турнира в Майорка. Той загуби от испанец Алехандро Давидович Фокина. Това е трета загуба от този съперник за Димитров. Фокина е 25-ти в световната ранглиста. Димитров в момента е 164-ти. В следващия кръг испанецът ще играе с Фабиан Морожан от Унгария, който победи сърбина Миомир Кецманович. Мондиал 2026 вече е най-посещаваното световно първенство в историята с над 3 милиона и 600 хиляди зрители по трибуните. По-интересното от завършилите мачове. Най-голямата изненада поднесе Еквадор, след като направи обрат срещу Германия и победи с 2-1 и така стана първият южноамерикански отбор, победил Бундестима на световни първенства извън мач за титлата и си осигури място в елиминациите. Кот д'Ивоар също записа исторически успех, като надделя с 2-0 над Кюрасао и за първи път се класира в фазата на директните елиминации. Нидерландия оглави групата си след успех с 3-1 над Тунис. Япония и Швеция също продължават напред след равенство 1-1. Турция победи Съединените щати с 3-2, но въпреки това отпадна. Парагвай и Австралия си осигуриха място в следващата фаза след нулево равенство.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете дни.

мистер Бруно Марс. Здравей, здравей, Софийска съм бея. Това е друго, само че те малко я възродиха там преди известно време. Скоро, след много години. Така е, аз сам блея. Винаги съм се чудил какъв е проблема да си блее човек сам. Само не блейте, докато карате, така да се каже. Но пък се вслушайте в моето здраве и здравейте от мен. Аз съм Тео. 17-18 минути след 10 на днешния 26-ти ден на юни. Започваме и сме заедно до 2. Just Mine.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на теб.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Let me be, let me be. Слушахме, да, окей. Okay. Страхотно, наистина, много лято настроение. Представям си бич, бара, пощели, моренцето, коктейли, nice feet, on the ground, направо във водата и леко така прилива ги, залива. Добре, окей, okay, размечтах се, така е. Ако искате, не мечтайте. Направо вече е реалност. Звездният дуел, новия Let Me Be. Нека да сте първите, които ще дадат своя вод именно за него. Но нека всъщност и аз да ви кажа от вчера насам борбата между Teddy Swims и Chapel Roan. Как приключи? Направо затръщна и на двете места вратите адасчето на Chapel Roan. 2-0, иначе казано Good Luck Babe, обаче наистина трябваше много късмет и много вод всъщност на Chapel Roan да спечели. Така че 2-0 за Адаша Teddy Swims The Door. Затваряме вратата на този дуел, отваряме на новия. Добре знаете, края на седмицата и наградите идват при жреби за вас, без значение дали посочени от вас хит печели дуела. Първият хит звучи.

Madison Beer, много интересна фамилия, така разпланителна, така да се каже. Make You Mine. Ако смятате, че това е вашия хит, направете го. Направете го фаворит. Гласувайте за него палец или сърце. Вижте точно във Фейсбука и в Инстаграм какво се дава. В Инстаграм даже е още по-лесно, ако това ви се е сторило трудно. Как ви се струва звезден дуел без втори хит? Ние ето го. Разбира се, че няма как да има дуел без да има втори хит. Иначе щеш да е звезден сингъл. Just Keep Watching, как точно в този момент дърпа вод от Madison Beer, Tate McRae, вероятно, не знам, вие се знаете най-добре. Това е звездния дуел. Нашите награди също ги знаете, те идват при жребий за вас, чудесни мърч награди. Dancing in the Flames, с това продължаваме. The Weeknd, надявам се да идва чудесен и слънчев за вас. Beer. Много интересна фамилия, така разпланителна, така да се каже. Make You Mine. Ако смятате, че това е вашия хит, направете го. Направете го фаворит. Гласувайте за него палец или сърце. Вижте точно във Фейсбука и в Инстаграм какво се дава. В Инстаграм даже е още по-лесно, ако това ви се е сторило трудно. Как ви се струва звезден дуел без втори хит? Ние ето го. Разбира се, че няма как да има дуел без да има втори хит. Иначе щеш да е звезден сингъл. Just Keep Watching, как точно в този момент дърпа вод от Madison Beer, Tate McRae. Вероятно, не знам, вие се знаете най-добре. Това е звездния дуел. Нашите награди също ги знаете. Те идват при жребий за вас. Чудесни мърч награди. Dancing in the Flames, с това продължаваме. The Weeknd, надявам се да идва чудесен и слънчев за вас.

Най-добре, това е звездния дуел. Нашите награди също ги знаете, те идват при жребий за вас, чудесни мърч награди. Dancing in the Flame, с това продължаваме The Weeknd, надявам се да идва чудесен и слънчев за вас.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Хейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
3: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Радио Фреш станция номер едно с хитовете днес. Миро и Алма там, разбира се, тук в ефира на Фреш. Ще ги чуем и в някои от следобедните часове с тази песен там. А трябва да знам и аз дали днешният, имам такова усещане, дава ми се нещо, че с нещо, даже с няколко неща, днешният 26 юни е по-специален. Специален е, защото днес се отбелязва Международен ден за подкрепа на жертвите на изтезания, Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици и Световен ден за борба с множествената склероза.
1: Фреш. Фреш. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Браво. Ето вчера едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
7: Къде работят тия хора?
6: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
7: Да.
6: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
7: Бизнес, бизнес, бизнес.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: XXL.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Участвай в томбола през моя DM ап и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM ап или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Fresh.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Така е. И аз така викам като Зен, когато наближава всеки един час, края на всеки един час, защото все си мисля, като щипан подскачам такъв, че е последния ни час. А, разбира се, че не е края на първия, едва така, че имаме още цели три. Заедно сме до два. Зейн, вероятно ще го чуем още веднъж от тогава.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Температура на въздуха 28 до 31 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пазарът на храните в страната се стабилизира, а малката потребителска кошница остава на стойност около 55 евро. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Според него, доброто предлагане на българската продукция, поевтиняването на петрола и очакваните добри реколти допринасят за успокояването на пазара. Стабилизация се наблюдава и на световните пазари на какао и кафе, което създава предпоставки за задържане на цените на редица хранителни продукти. В парламента от Прогресивна България заявиха, че бюджет 2026 се основава на реални числа, а не на политически спекулации. Според Константин Проданов, твърденията, че предишното управление е оставило бюджет с 3% дефицит, не отговарят на истината. Проданов отхвърли и обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%. Предвидена е 5% индексация на възнагражденията в публичния сектор. Пенсиите ще бъдат усъвременени по швейцарското правило. Проданов защити и капиталовите разходи, като заяви, че орязването им би означавало спиране на инвестиции в общинска инфраструктура, пътища, модернизация на армията и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Той бе категоричен, че с бюджет 2026 няма да бъдат поръчвани никакви коли за управляващите, а средствата за издръжка в бюджета, от които опозицията иска да реже, са предвидени средства за гориво за патрулките на МВР, храна за социалните домове, оборудване на болници и за отопление на училищата. Тридневен траур е обявен в община Мездра в памет на двамата загинали младежи при снощната катастрофа на пътя за село Боданец. Разследването на причините за инцидента продължава. По първоначална информация, 21-годишен водач губи контрол над колата си, навлиза в насрещното движение и удря мотопед, с който са пътували 17-годишно момче и 16-годишно момиче. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Днес около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистрала Тракия на територията на Софийска област между 33-ти и 39-ти километър. Също днес пускат и движението между 282-ти и 287-ти километър в област Ямбол. Единственият участък от магистрала Тракия, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора. Ремонтира се платното за София в отсечката от 208 до 229 км. Движението там се очаква да бъде пуснато до 3 юли. Григор Димитров отпадна на четвърт финалите на турнира в Майорка. Той загуби от испанец Алехандро Давидович Фокина. Това е трета загуба от този съперник за Димитров. Фокина е 25-ти в световната ранглиста. Димитров в момента е 164-ти. Следващия кръг испанецът ще играе с Фабиан Морожан от Унгария, който победи сърбина Миомир Кецманович. Мондиал 2026 вече е най-посещаваното световно първенство в историята с над 3 милиона и 600 хиляди зрители по трибуните. По-интересното от завършилите мачове. Най-голямата изненада поднесе Еквадор, след като направи обрат срещу Германия и победи с 2 на 1 и така стана първият южноамерикански отбор, победил Бундестима на световни първенства извън матч за титлата и си осигури място в елиминациите. Кот д'Ивоар също записа исторически успех, като надделя с 2 на 0 над Кюрасао и за първи път се класира в фазата на директните елиминации. Нидерландия оглави групата си след успех с 3 на 1 над Тунис. Япония и Швеция също продължават напред след равенство 1 на 1. Турция победи Съединените щати с 3 на 2, но въпреки това отпадна. Парагвай и Австралия си осигуриха място в следващата фаза след нулево равенство.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танци номер 1 за хитовете днес. Къде е баща ми? Пита Стромае. Някой ще каже, чакай сега, 11.13. Къде е водещия? Ето го бе, бабалуте. Не, сега. Аз съм бащата на ефира за цели 4 часа от 10 до 2. Lose Control, Teddy Swims, големия победител в звездния дуел от вчера насам. Но не с този хит. И с този да беше сигурно нямаше да се размине на противника.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. И така е, Lose Control, Teddy Swims със сигурност, за да достигнат до такова ниво на отношенията си, така отношенията помежду им, Лола и майка и Мадонна. 100% там някои неща в някакви моменти са излезли извън контрол, но важното е, че пътя отново една към друга е желан и от двамата. И пътя ще бъде постигнат и успеха в отношенията им отново да ги поправят ще бъде постигнат чрез музика, защото вдъхновение за нова музика има. Мадонна си признава за сериозен конфликт с дъщеря си, чрез музиката си е признала. Тя отново показва най-личната си страна. Мадонна, кралицата на попа, разкрива, че вдъхновението за предстоящия албум Confessions 2, второ римско, така да се каже, е дошло от поредица дълбоко лични моменти, сред които специално място заема връзката с дъщеря си Лурдес Лола Леон. По думите именно на Мадонна, именно Лола всъщност първа е предложила двете да напишат песен заедно, не просто така да експериментират в музиката, творчески експеримент сякаш, а да бъде начин това да възстановят близостта помежду си. Тя казва, Мадонна се обърна към мен с идеята да напишем песен заедно, като начин да излекуваме отношенията си, споделя поп иконата Мадонната. Това всъщност се превръща явно в много повече от музикален му проект.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
3: Madison Beer. Make you mine.
2: За да се опита да пребори.
3: Кейт Макри. Just keep watching.
2: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Фреш.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.bg.
7: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Hate McCree. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: къде ми е мъжа? Къде ми е мъжа? Кой ми дефекира в, както се казва, долното бельо, дали? Някакси опитах се този израз съвсем да го умекотя, защото той иначе звучи по друг начин, който далеч не е подходящ за какъвто и да е ефир, особено пък радио ефир. Така че не знам къде е мъжа, знам обаче къде и кога ще видим първата луна. Първата луна. И като имам предвид първата луна, нямам предвид под това и името на дъщерята на местният индиански вожд. Първата луна. Нали? Да, страхотно звучи наистина. Кой там е бил първи, не знам, но първата луна 100% знам и първа луна. Кога ще я видим? Лятото ще я видим даже съвсем скоро на 30 юни. Първата пълна луна на лятото ще предложи едно от най-красивите небесни зрелища, именно през юни, така наречената ягодова луна. Това е звучи като втората дъщеря на индианския вожд. Ще достигне пълната си фаза в ранните часове на 30 юни, но най-добрия момент за наблюдение в България ще бъде вечерта на 29 юни.
1: Радио Фреш. Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Кейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбни си.bg.

Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg. Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg. Шоуто на Тем.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Ама каза тази мама.
1: Радио Фреш, станция, добър ден за хитовете днес. Няма да се спи, ти ще кажеш. Идва обедният час, бе, Дара, прекрасна евровизионна и толкова сме благодарни за това, че другата година Евровизия от България ще излъчва, но все пак няма да се спи, не може, знаеш. Е сега, ето една минута след 12, никой не знаеш какво ще прави в следващите 59 в обедния час, обяден даже за мнозина, за някой даже поспалив, тези, които рано са ранили, не знам, рано призори, както се пее в онази хубава песен. Луна, Мона и Любо Киров, с това влизаме в новия час, а добре знаете, че ягодовата луна, първата такава, ще очакваме на 29 юни през нощта.
2: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Температура на въздуха 28 до 31 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини са с режим на водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са във Велико Търново, а 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водни режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. Парламента от Прогресивна България заявиха, че бюджет 2026 се основава на реални числа, а не на политически спекулации. Според Константин Проденов, твърденията, че предишното управление е оставило бюджет с 3% дефицит, не отговарят на истината. Проданов отхвърли и обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%. Предвидена е 5% индексация на възнагражденията в публичния сектор. Пенсиите ще бъдат усъвременени по швейцарското правило. Проданов защити и капиталовите разходи, като заяви, че орязването им би означавало спиране на инвестиции в общинска инфраструктура, пътища, модернизация на армията и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Той бе категоричен, че с бюджет 2026 няма да бъдат поръчвани никакви коли за управляващите, а средствата за издръжка в бюджета, от които опозицията иска да реже, са предвидени средства за гориво за патрулките на МВР, храна за социалните домове, оборудване на болници и за отопление на училищата. След акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна, днес трябва да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души. По случая е образувано досъдебно производство, то е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди 3 дни изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховната касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения край Варна комплекс. Продължава издирването на затрупани потруените хора след опустошителния трус в Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 4300 са ранени. Най-вероятно изчезналите са повече от 50 000 души. Редица държави вече обявиха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки. Едното с дълбочина 20 км под повърхността, другото 10, обясниха сеизмолози. Григор Димитров отпадна на четвърт финалите на турнира в Майорка. Той загуби от испанеца Алехандро Давидович Фокина. Това е трета загуба от този съперник за Димитров. Фокина е 25-ти в световната ранглиста. Димитров в момента е 164-ти. В следващия кръг испанецът ще играе с Фабиан Морожан от Унгария, който победи сърбина Миомир Кецманович. Мундиал 2026 вече е най-посещаваното световно първенство в историята с над 3 милиона и 600 хиляди зрители по трибуните. По-интересното от завършилите мачове. Най-голямата изненада поднесе Еквадор, след като направи обрат срещу Германия и победи с 2 на 1. И така стана първият южноамерикански отбор, победил Бундестима на световни първенства извън мач за титлата и си осигури място в елиминациите. Кот д'Ивоар също записа исторически успех, като надделя с 2 на 0 над Кюрасао и за първи път се класира във фазата на директните елиминации. Нидерландия оглави групата си след успех с 3 на 1 над Тунис. Япония и Швеция също продължават напред след равенство 1 на 1. Турция победи Съединените щати с 3 на 2, но въпреки това отпадна. Парагвай и Австралия си осигуриха място в следващата фаза след нулево равенство. Ето и срещите, които ще следим тази вечер. От 22 часа играят Норвегия, Франция, Сенегал, Ирак. От 3 часа след полунощ Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай, Испания. От 6 утре сутринта Нова Зеландия, Белгия, Египет, Иран.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Луди млади, все по изгрев си лягат. Въобще аз се очудвам въобще, че си лягат даже. То, както се казва, човекът е млад. Както беше казано в една песен, вечер ставам, сутрин лягам. Това е положението. Нищо да е с първите петли и там вторите. Когато си легнеш, поспиш малко, пък после живот, бе. Това е живота, ма вика. Както беше го изпял пък друг артист в една друга песен. В един друг момент ще кажа честит първи световен работен час, но сега казвам честит обеден час. Обяден или пък поспалив, какъвто си го направите вие, луна. Като заговорихме за луната, пак казвам ягодовата луна. Чакаме първата такава за лятото на 29 през нощта.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Хейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Така звучат хитовете днес.
1: Okay.
2: Now.
0: На radiofresh.bg. Fresh. Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: някъде да могат да освободят напрежението, така да се каже, и така нататък. Да, да, къде? Ако няма къде, има обществени тоалетни. Има нещо чудо невиждано. Нещо поевтинява. Вие представяте ли си? Нещо поевтинява в нашата мила китна татковина. Свалят с 1 цент цената за тоалетната в София. Тя става 50 цента след превалутирането. Дребните монети просто задръсват автоматите, бе. Така е. Причината е, дребните монети от 1 цент редовно повреждат механизмите. Това става ясно от доклад, който Столичният общински съвет е приел в четвъртък. Ползата на обществена тоалетна в София вече е поевтинява с 1 евроцент и е само 50 цента. Какво му плащаш, братко? Това е положението. Ами, има си причина нещо в крайна сметка да поевтине.
1: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

American Dream, Pink Panthers и Зара Ларсън. Така е, няма нужда сега да чака да обобщаваме американската мечта, защото точно в този момент обедния и обядния час, след такъв хубав обяд, да кажем евентуално, някои физиологични нужди при някои хора сработват и American Dream не им трябва. Далеч по-резонно е просто мечта

0: жена. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Кейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Ето чухте как Мадона се обърна към нея, самата Мадона, поп-иконата. Да, говорих ви преди миналия час за това как ще правят с дъщеря си Лола песен обща, с която ще си оправят взаимоотношенията. Bring Your Love наистина носи този хит, този ефир ни носи този хит точно в този момент, а пък Bring Your Love носи ни на някои от нас, разбира се, като гледаме снимката, носи ни мечти, така е, някакси въжделения, блянове, защото когато става дума за Зендая, публиката, ние обикновено изпадаме в възторг, очакваме висша мода, някои така по-арт настроените архивни дизайнерски шедьоври, визии, които изглеждат като създадени специално за историята на червения килим. Не на червен килима, наистина, но на червения килим. Този път обаче самата Зендая доказва, че истинският стил не винаги се измерва с цената на дрехата. Ех, колко философски. Добре казано, с две думи, Зендая излезе на червения килим само по тениска. Да, да, на Спайдермен обаче. Да ви разсея малко, защото се размечтахме нещо. Наистина, като гледам снимката, то човек си мечтае не за Спайдермен, мечтая си за Зендая. Така е, по време на световното престурне за новия филм Спайдермен, Brand New Day, Зендая изненадва всички в Пари, като се появила с широка черна тениска с графика на Спайдермен отпред. Вместо традиционна дизайнерска рокля, звездата избира по-непринудена визия, която веднага се превърна в една от най-коментираните и прояви, казват запознати. Направо директно цитирам, снимката наистина е умпомрачителна. Самата Зендая изглежда така, сякаш преди малко си събудил от леглото, за да и кажеш, че си приготвил закуска и кафе. Някои най-вероятно го правят, както се казва, повече такива хубави хора. Twilight Zone и Ariana Grande, от една красавица на друга, тази пък и страхотно пее. И най-често пее в ефира на Fresh. След малко слушаме Twilight Zone, но при това чуваме рекламите на Fresh.
1: Радио Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с един адреналинов въпрос. Питаме ви, кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши? Личните ви истории чакаме понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com. Fresh.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Drop Dead, не знам дали трябва да се преведе като захвърлен умрел или умрел захвърлен, но ако така малко метафорично погледнем нещата, 100% има хора, които в петък така се усещат, започнали още от понеделник, който някакси в усещането им е толкова назад, сякаш е наистина не е началото на седмицата, в началото на някой изминал век. Изморени, но пък ги крепи надеждата, че ето петък е. Петък е вече. Още малко, както се пеше в една друга песен, и идва уикенда. А пък уикенда го дават доволно горещ. Някои казват да, включили са бавния грил. Времето е включило бавния грил над Европа и близките дни ще бъдат доста жегави. А това още не ни притеснява, защото перманентно горещо, вие го правите такова, е в звездния дуел. Именно участник в него е следващия хит Madison Beer с Make You Mine. Срещу кого се изправя, може да видите в Инстаграм и в нашия Фейсбук. Гласувайте, наградите са от нас.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я послушайте.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Утре ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. След обед, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след хладен умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Доверието в правителството на Румен Радев започва да отслабва, докато негативните оценки за работата му се увеличават. Това показва най-новото проучване на Market Links. Доверието в кабинета на Прогресивна България спаднало с 5% за един месец. Обществото е силно реактивно. Много по-трудно се подава на опити през популистски мерки да бъде спечелено неговото доверие. Тук се очакват реални реформи, каза Добромир Живков. По думите му, правителството няма да получи традиционния 100-дневен толеранс, който обичайно се дава на управляващите след избори. Живко посочи, че има частично възстановяване на доверието в Народното събрание. Политическият език се е върнал по-близо до нормалността, тонът е умерен. Парламента от Прогресивна България заявиха, че бюджет 2026 се основава на реални числа, а не на политически спекулации. Според Константин Проданов, твърденията, че предишното управление оставило бюджет с 3% дефицит, не отговарят на фактите. Проданов отхвърли обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12%, предвидена е 5% индексация на възнагражденията в публичния сектор, а пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило. Бетонните разделители са много по-здрави, дълготрайни и безопасни от мантинелите. Но Агенция Пътна инфраструктура отказва да ги използва, каза председателя на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев. Многократно сме питали защо през годините. Получавали сме обяснение, че са по-скъпи, но това реално не отговаря на истината, каза Ишев. Съоръженията масово се използват в Европа и Съединените американски щати. Бетонните разделители са по-устойчиви на силни удари, имат значително по-дълъг експлоатационен живот и съответно са по-изгодни в дългосрочен план. Темата за обезопасителните системи на магистралите излезе за пореден път на дневен ред след нова адска катастрофа на магистрала Тракия, при която загинаха 2-9 годишни деца от школата на Славия и бащата на едното от тях. Катастрофата беше причинена от камион, който безпроблемно мина през мантинелата и навлезе в насрещното движение. Първоначалните твърдения бяха за спукана гума, но на този етап те не се потвърждават. Правят се редица експертизи. Новини от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви мащабна операция за оказване на натиск върху Русия. Одобрих 40-дневна операция на службата за сигурност на Украина за оказване на влияние върху държавата агресор. С цел да се окаже натиск за прекратяване на войната, каза Зеленски. Ще има вълна от удари върху енергийната система на Русия. Потвърждение на тези думи, град Новомосковск в Тулска област бе атакуван от украински дронове през миналата нощ. Ударен е завода Азот. А в Новомосковската електростанция избухнал пожар. След атаката местни жители се оплакват от миризма на амоняк във въздуха и проблеми с електрозахранването. Местните власти също потвърдиха атаката в Новомосковск. Еквадор надви един от фаворитите на турнира Германия с 2 на 1. В мач от последния кръг група е и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство по футбол. Победата на южноамериканците е заслужена, защото тима игра по-добре и показа воля, независимо че още във втората минута се оказа изоставащ в резултата след леко спорно попадение на Лирой Сане. Тима на Нидерландия е победителя в група F на Мондиала след успех 3 на 1 на Тунис в среща от третия кръг. Лалетата събраха 7 точки и продължават уверено към 16-ти на финалите, където обаче ги чака най-силният африкански отбор Марокко, който игра полуфинал на предишното световно първенство. Япония и Швеция направиха 1-1 в двубой от трети кръг в група F на Мондиала. По този начин самураите заеха второ място в класирането след лидера Нидерландия. Трек Кронур останаха трети. Резултата праща Япония срещу един от фаворитите за титлът – Бразилия на 16-ти на финалите. Шведите нямат гарантирано място в директните елиминации, но е много вероятно да продължат напред. Турция напусна Мондиал 2026 с победа, след като надви Съединените щати с 3 на 2 в последния матч от група D. Тима на Винченцо Монтела нямаше шанс да продължи напред, но игра за честа си стигна до успеха с гол в самия край на добавеното време. Тело на резервата Каан Айхан. Американците са първи в своята група и продължават напред. Норвегия и Франция излизат на Жилет Стейдиум в директен сблъсък за първото място в група А на световното първенство. Двата тима имат по две победи до момента и си осигуриха място на елиминациите. Петлите все пак влизат в този сблъсък като лидер в групата заради лекото предимство по отношение на голвата разлика. Матчът е от 22 часа българско време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

Връщам си добър едно за хитовете днес. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Хайде сега, като си мистер Всезнайко. Адаш, знаеш ли, ще спечелиш ли звездния дуел? Чийто хит твой участва? Не този, друг. Mm-hmm. Ми не се знае. Така е. Всъщност знае се, разбира се. Защото това е минала информация. Прочетен вестник. Голямата победа е извоюва. Именно Адаша, новия звезден дуел. Кой ще извоюва победа в него, решавате вие с вашия вод, палци или сърца, наградите от нас. Донат

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Хейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Така, ти не ме разбираш, папи Ханс, ви обаче разберете, т.е. не мога да разбера все още дали, не съм разбрал дали още Инго го има проблема на това място, но онези от вас, които пътуват към Кресненското дефиле или са в района и слушате в момента, да внимават и да си пуснат там разните апликации и приложения, които да им покажат какво се случва напред, защото ето тук пише така: валяк паднал от платформа в района на Кресненското дефиле, тежката машина се е ударила в лек автомобил, не е добре. Клипчета има, да, в социалните мрежи, има леко пострадали за щастие заради инцидент. Аха, заради инцидента движението през Кресненското дефиле е затворено. Полицейски екипи отбиват трафика на пътен възел Симитли през прохода Предел. Чудесно. Това е материал от преди час и 20 минути, надявам се, именно поради самото усещане и реалността, че днес е петък, идва уикенд, доста хора ще пътуват към Гърция и ще ползват този маршрут, надявам се, и самите органи да реагират доволно, скоростно и организационно вярно, и както трябва и както се очаква от тях, за да може да се възстанови пътния трафик. А пък ако пък към настоящия момент е възстановен, тогава браво на вас. Мен Ани, само след секунди Оливия Дин по Фреш. Пока съм Тео.
1: Четири часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция Добър ден за хитовете. Днес сега, точно като Дракула, не знам, той не бяга от слънцето, той всъщност отдавна избяга, той въобще не го чака да изгрее, така да се каже, но със сигурност доста е горещо, така че като Дракула или като който и да е герой, си изберете, но ако не ви понася стоянето на слънце, наистина не се излагайте на него. Някой ще каже, боже, че какъв е проблема, бе? Аз не само, че се излагам на слънце, аз се излагам навсякъде. Но не е добре това, по принцип, а пък и по принцип стоянето на слънце, особено такова силно и опасно от последните десетилетия, така да го кажем, даже близките години, никак не е добре, питайте французите. Спектакюла ли са събитията? Случили се на днешния 26-ти ден на юни, ще разберем се. Специалната селекция вече е факт и е в ход. 1819 година, британецът Денис Джонсън на днешния 26-ти, патентова в Лондон велосипеда. А през 1879 година, княз Александър I Батенберг полага клетва пред Първото Велико народно събрание в Търново и поема управлението на България. 1906 година в Льоман във Франция се провежда първото международно автомобилно състезание, а 19-та година на миналия век е проведен първият полет с първия изцяло металически самолет за гражданско въздухоплаване Юнкерс F-13 на немската фирма Юнкерс и Ко. Металически, сигурно хората така метал са служили в него. 1949 година в Белгия се провеждат първите парламентарни избори, в които за пръв път жените упражняват правото си на вот. 1977 година Елвис Пресли изнася в Индианаполис последния си концерт преди смъртта си 2 месеца по-късно, а през 1988 за пръв път се отбелязва обявение от ООН ден за борба с наркоманията. 2000 година колектив от учени от щатите Англия, Франция, Германия, Япония и Китай дешифрира 97% от човешкия ДНК код, а останалите 3...
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с един адреналинов въпрос. Питаме ви, кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши? Личните ви истории чакаме в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно, пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Хайнекен е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
8: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес гордо се изправим и аз заедно с Гордо и Рейния Зонефел, за да кажа, че I want you, и аз ви искам, то е ясно, да. Искаме се взаимно и ще се получим отново в понеделник, 10-10 и нещо. До тогава, геройски, както се казва, антихеро, ви пускам, а пък и ви пожелавам да се усмихвате, защото ви отива. Имайте страхотна събота и не внимавайте, като шофирате, някой ви обича. Чао!

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Сотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Утре ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Следобед, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след хладен умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. 25 души са задържани в рамките на разследването около незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Петима от тях са служители на община Варна, каза вътрешния министър Иван Демерджиев. Той отказа да отговори дали сред тях е кмета на район Приморски. На част от задържаните предстои да бъдат повдигнати и обвинения. Изясняват се механизмите, не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в община Варна. Разпитани са десетки свидетели и са събрани доказателства, които ще бъдат изяснени до край, а отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата, коментира Демерджиев. Украинският бизнесмен Олег Невзоров е дал подробни показания пред разследващите. Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които не са служители на община Варна, но ние правим всичко възможно да стигнем до отговорните общински и държавни служители, каза министър Демерджиев. Проверките обхващат период между 2 и 4 години назад във времето. Автомобил се е врязал в фасадата на дентална клиника в столичния квартал Лозенец. Происшествието станало на улица Горски пътник, а от лечебното заведение съобщиха, че всички пациенти и служители са невредими. От публикувани от клиниката снимки се вижда, че колата е разбила витринното стъкло на около метър от заболекарския стол. Само стената на сградата е предотвратила по-сериозен инцидент. Нанесени са сериозни материални щети по фасадата и оборудването. Доверието в правителството на Румен Радев започва да отслабва, докато негативните оценки за работата му се увеличават. Това показва най-новото проучване на Market Links. Доверието в кабинета на Прогресивна България е спаднало с 5% за един месец. Обществото е силно реактивно, много по-трудно се подава на опити през популистски мерки да бъде спечелено неговото доверие. Тук се очакват реални реформи, каза Добромир Живков. По думите му, правителството няма да получи традиционния 100-дневен толеранс, който обичайно се дава на управляващите след избори. Живко посочи, че има частично възстановяване на доверието в Народното събрание. Министерството на финансите на Съединените американски щати удължи до 25 юли срока на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори за закупуването на чуждестранните активи с Лукойл. Актуализираният документ бе публикуван на уебсайта на управлението за контрол на чуждестранните активи към американското финансово ведомство. През октомври миналата година Съединените щати наложиха санкции на Лукойл и Роснефт. Според американски министър на финансите Скот Бесент, двете най-големи руски петролни компании финансират военната машина на Кремъл. Санкциите наложиха продажбата на международния портфел на Лукойл, който е оценен на 22 милиарда долара и включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия, включително и рафинерията в Бургас. Еквадор надви един от фаворитите на турнира Германия с 2 на 1. Матч от последния кръг в група Е и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство по футбол. Победата на южноамериканците е заслужена, защото тима игра по-добре и показа воля, независимо че още във втората минута се оказа изоставащ в резултата след леко спорно попадение на Лирой Сане. Тима на Нидерландия е победителя в група F на Мондиала след успех с 3 на 1 на Тунис в среща от третия кръг. Лалетата събраха 7 точки и продължават уверено към 16-ти на финалите, където обаче ги чака най-силният африкански отбор Марокко, който игра полуфинал на предишното световно първенство. Япония и Швеция направиха 1 на 1 в двобой от трети кръг в група F на Мондиала. По този начин самураите заеха второ място в класирането след лидера Нидерландия Трек Кронур останаха трети. Резултата праща Япония срещу един от фаворитите за титлът – Бразилия на 16-ти на финалите. Шведите нямат гарантирано място в директните елиминации, но е много вероятно да продължат напред. Турция напусна Мондиал 2026 с победа, след като надви Съединените щати с 3 на 2 в последния матч от група D. Тима на Винченцо Монтела нямаше шанс да продължи напред, но игра за честа си стигна до успеха с гол в самия край на добавеното време. Тело на резервата Каан Айхан. Американците са първи в своята група и продължават напред. Норвегия и Франция излизат на Жилет Стейдиум в директен сблъсък за първото място в група А на световното първенство. Двата тима имат по две победи до момента и си осигуриха място на елиминациите. Петлите все пак влизат в този сблъсък като лидер в групата заради лекото предимство по отношение на головата разлика. Матчът е от 22 часа българско време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Това е Радио Fresh. Станция номер 1 за хитовете днес.

Моята душа и Полигенова в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Let me be the second voice и Бангаранга на Дара. Ето така започваме предаването днес. Абсолютно фреш е това. Заедно сме до 6 в петък.

0: Внимание на пътя!
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел. Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: абсолютно фреш неща в абсолютно фреш темата ни. Вярвам, че ще влезете и разбира се, ще участвате в нея.
1: Климатиците?
2: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
6: А, така.
5: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
6: Не бе.
5: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
6: Идеално.
5: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Всеки от нас, графа и Роби, в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Всеки от нас иска да чуе и следващото парче Save Me Tonight на Дейвид Гет и Дженифър Лопес. Аз през това време ще ви очаквам в нашата фейсбук страница, където днес ще си говорим за

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
6: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
8: Fresh. 3 пъти W. Радио Fresh.бг. Хитовете днес.

0: Повода си ти, Мила Роберт, в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, Forever на Hugo и Diplo. Ето това слушаме след малко в ефирения. Междувременно в нашата Facebook страница коментираме темата какво винаги ни пречи да бъдем малко по-щастливи. Под поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите още сега.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Утре ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Следобед, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след хладен умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Премиерът Румен Радев каза, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изисквания от Европейския съюз 3%. Той коментира критиките на опозицията за предложения проект за редовен бюджет за тази година, в който е заложен 5,7% дефицит. Вижте кои хора критикуват. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит. Здравето на публичните финанси. Те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет. Защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които изготвим бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните години, каза Румен Радев. Като примери за съмнителни обществени поръчки, Радев посочи обновяването на пътни мантинели у нас. 1 милиард за мантинели. Спряхме такава поръчка. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата. Не става въпрос само за смяна на мантинелите. Тук става въпрос за смяна на манталитета на всички участници в движението по пътищата, на всички държавни институции, на местната власт, които имат отговорност към този въпрос. Ще има пълна проверка за тези мантинели, специално на този участък, дали отговарят на техническото задание, обеща Румен Радев. Българската народна банка прогнозира забавяне на икономическия растеж и ускоряване на инфлацията през следващата година. Това показва новата макроикономическа прогноза на Централната банка, публикувана в края на юни месец. Според базовия сценарий, брутният вътрешен продукт на България ще нарасне с 2,8% през 2026, след като в последните години икономиката се движеше с по-високи темпове. През 2027 растежа се очаква да се забави допълнително до 2,7%, а през 2028 отново леко да се ускори до 2,9%. Смела постъпка и правилно решение, така патриарх Даниил определи позицията на премиера Румен Радев да не бъдат налагани санкции от Европейския съюз на руския патриарх Кирил. Преди заседание на синода на Българската православна църква, журналисти попитаха патриарха как ще коментира позицията на Радев. Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решението, каза пред медиите Даниил. Днес ще се проведе и първата среща на премиера Радев с митрополитите от синода. Най-стойностният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенко ще се присъедини към лагеря на националния отбор на България в неделя, 28 юни. Тима се готви за двубоя срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Предвижда се срещата да бъде излъчвана пряко по BTV, поради което се измества за 19:30 часа, информират официално от Българската федерация по баскетбол и добавят, че по този начин повече зрители ще могат да гледат националите и да ги подкрепят и пред телевизорите. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте каза, че отбор му е научил ценни уроци от изненадващото нулево равенство с Кабо Верде на старта и трябва да продължи да се подобрява преди последния си мач от група H на световното първенство, който е срещу Уругвай. Двубоя в Гуадалахара е от 3 часа след полунощ в събота. Специалиста отхвърли предположенията, че Испания може да се задоволи с равенство срещу Уругвай. Мондиал 2026 продължава да пренаписва историята. Световното първенство в Щатите, Канада и Мексико вече се превърна в най-резултатното издание в историята на турнира. Въпреки че над преварата още не е стигнала до елиминационната си кулминация. Рекордът падна след драматичния матч между Турция и Щатите, завършил с победа на европейския отбор с 3-2. Петте гола в този двубой вдигнаха общия брой попадения на турнира до 177. Така Мондиал 2026 изпревари предишния рекорд от 172 гола, поставен на световното първенство в Катар през 2022 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Това е Радио Fresh. Станция номер 1 за хитовете днес.

0: суши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Дискотеки Елени Фурейра в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. One on One, Малачи, Beats and Honey. Слушаме след малко в ефира на Фреш, а през това време ви питам в нашата фейсбук страница какво винаги ни пречи, за да бъдем по-щастливи. Живко Бов е написал нещо, което е изключително вярно. Една дума. Его, казва той. Според вас, кое е това нещо, което винаги ни пречи да бъдем по-щастливи и защо така не се чувстваме постоянно, дори да се е случило нещото, което искаме и да сме щастливи, ние искаме още и още и още и още. Какво е това? Лакомия ли е? Какво е? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в нашата фейсбук страница, за да можем да си коментираме и разнищим тази тема днес.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Nescafe Dolce Gusto. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
5: Дайхман, защото обичаме обувките.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 след обед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
10: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с един адреналинов въпрос. Питаме ви, кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши? Личните ви истории чакаме понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
9: Това са хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Файко XXXL. Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
3: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Stateside, Pink Panthers и Zara Larsson. Слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, но коментираме днес нищо, че е петък и вероятно отиваме по някакви хубави места. Вие да, аз не. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, какво винаги ни пречи да бъдем по-щастливи. Ние винаги искаме още. Случва ни се нещо хубаво, ние искаме следващото да ни се случи. И така нямаме спирка по никакъв начин. Според мен, много малко хора си дават сметка, че са истински щастливи в момента, в който им се случи нещо хубаво. По-скоро повечето хора искат наистина още и още и още и още. Какво винаги ни пречи да бъдем по-щастливи? Коментираме под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. А само след една песен време се връщаме и четем коментарите в ефир, да видим какво винаги ни пречи наистина. Всичко е за

0: Утре ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Следобед, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след хладния умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Валяк падна от платформа за превоз на техника и блокира движението в Кресненското дефиле. Инцидент е станал на главен път Е-79 в участъка между кривия тунел и град Кресна. По първоначална информация, тежката машина е паднала от автовоз по време на движение и останала на пътното платно. Малко след това в нея се ударил, движещ се отзад, лек автомобил. При инцидента няма жертви. Заради този инцидент обаче движението при 391 км на път 1-1 Благоевград, граничен контролно-пропускателен пункт Кулата в района между Кресненското ханче и Кресна, беше временно спряно и в двете посоки. На място бяха изпратени полицейски екипи, които регулираха трафика и организираха обходни маршрути. Вече е възстановено движението по път 1-1 Благоевград, пункт Кулата в участъка Кресненско ханче Кресна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Карайте внимателно и с съобразена скорост. Премиера Румен Радев се срещна с патриарх Даниил и обяви, че темата с въвеждане на религиозно обучение в училищата отново излиза на дневен ред. Това е за мен един много важен предмет. Добродетели и религия. Трябва да направим така, че наистина да влезе в нашето училище с един широк обществен консенсус, призова Румен Радев. По думите му, училището трябва не само да дава знания, но и да възпитава. И това възпитание да стъпва на вярата и православните ценности. Новия състав на Висшия съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври 2026 година. Това реши парламента с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат следното. Сегашният Висш съдебен съвет, който е с отдавна изтекъл мандат, ще трябва до 10 дни след влизането на закона в сила да приеме правилата и графика за избори. Общите събрания на магистратите трябва да бъдат свикани до 3 дни след това. За да се спази срока, ВСС ще може да съкращава част от процедурните срокове, но не и сроковете за обжалване и произнасяне по жалбите. Гласуването за професионалната квота ще бъде с хартиени бюлетини. Главният прокурор вече ще може да има до 3 заместници. Водеща новина от чужбина. Окупационните руски власти обявиха извънредно положение в Крим. Причината е липса на гориво и ток след украинските удари, информира агенция Reuters. Юридическата рамка за въвеждането на извънредно положение позволява най-бързото възможно решаване на проблемите, свързани с всички жизненно важни сектори, каза губернатора Сергей Аксьонов. Властите в Крим преустановиха всички туристически дейности и работата на детските летни лагери до септември месец, като се позоваха както на недостига на гориво, така и на опасения за безопасността. Бензиностанциите прекратиха продажбите на гориво за частни лица и компании от 21 юни. Най-стойностният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагеря на националния отбор на България в неделя, 28 юни. Тима се готви за двубоя срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Предвижда се срещата да бъде излъчвана пряко по BTV, поради което се измества за 19:30 часа, информират официално от Българската федерация по баскетбол и добавят, че по този начин повече зрители ще могат да гледат националите и да ги подкрепят и пред телевизорите. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте каза, че отбора му е научил ценни уроци от изненадващото нулево равенство с Кабо Верде на старт и трябва да продължи да се подобрява преди последния си мач от група H на световното първенство, който е срещу Уругвай. Двубоя в Гуадалахара е от 3 часа след полунощ в събота. Специалиста отхвърли предположенията, че Испания може да се задоволи с равенство срещу Уругвай. Мондиал 2026 продължава да пренаписва историята. Световното първенство в Щатите, Канада и Мексико вече се превърна в най-резултатното издание в историята на турнира. Въпреки че надпреварата още не е стигнала до елиминационната си кулминация. Рекордът падна след драматичния матч между Турция и Щатите, завършил с победа на европейски отбор с 3-2. Петте гола в този двой вдигнаха общия брой попадения на турнира до 177. Така, Мондиал 2026 изпревари предишния рекорд от 172 гола, поставен на Световното първенство в Катар през 2022 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Обещах ви да си поговорим малко повече за абсолютно фреш темата ни днес. И това, което ви питам е, какво винаги ни пречи да бъдем по-щастливи? Ето това е въпросът ми към вас днес. Малките неща, пише Мария Миленкова. Живко Боев е написал: егото, определено то ни пречи да бъдем малко по-щастливи. Очакванията също коментира Нина Георгиева. Да, точно така. Ако нещата не са се случили по точно този начин, който ние сме си представили и ние сме очаквали, вероятно щастието ни не е на макс. Какво мислите? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ни споделете, а след малко аз ще ви разкажа за една жестока игра, в която имате последен шанс да се включите.

0: Ти, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с един адреналинов въпрос. Питаме ви, кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши? Личните ви истории чакаме понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Bad Habits и Ed Sheeran в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Традиционно в края на световното първенство по футбол, малко преди да бъде връчен трофеят на победителя, ще бъде присъдена и наградата Златната обувка. Тя се дава на футболиста, отбелязва най-много голове, само че ако съдим по видяното до момента, по-логично би било тя да бъде розова. Това лято САЩ, Канада и Мексико се превърнаха в домакини на своеобразно първенство, в което доминират различни нюанси на ярко-розовото върху футболните обувки. Тенденцията започва още в откриващия двубой между Мексико и Южна Африка, където само трима от общо 22-мата играчи излязоха на стадиона с обувки, които не бяха в даден оттенък на розовото. А причината всъщност е супер проста. По този начин се осигурява по-добра видимост, както за играчите, които трябва да се ориентират в хаоса на мача, така и за самите модни марки, стремящи се логата им да се открояват пред милионите зрители. Много от самите футболисти са и посланици на марките и дизайнът на обувките все по-често отразяват тяхната индивидуалност.
1: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Климатиците?
3: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
4: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
6: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта.

0: Република България.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради...

Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.

0: седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Grand Hotel Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Radio Fresh. Това са хито.

0: Бед Дрънжите Суимс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. 30 години след Wanna Be, феновете чакат новина за събиране на Spice Girls. Те не бяха просто ефемерна поп-група. Спомня си Доминик Биф, главен редактор на вестник Сън. Те направиха пробив на световната музикална сцена с първия си хит Wanna Be, издигайки момичешката сила като знаме и оставяйки траен отпечатък върху поп-културата. Дали ще ги видим отново заедно? Предстои да разберем. Може би съвсем скоро, щом почва да се говори.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Утре ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Следобед, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след хладен умерен вятър от северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. От 1 юли ваксината срещу варицела става част от задължителния имунизационен календар в България. Новите правила ще важат за децата, родени след 1 януари 2025 година, а имунизацията ще бъде безплатна и ще се извършва от общо практикуващите лекари. Ваксината ще се поставя в две дози. Първата се слага между 12 и 15 месец, втората в годината, в която децата навършват 4 години. През 2026 година на задължителна имунизация подлежат децата, родени през 2025, ако няма медицински документи или лабораторно потвърждение, че вече са преболедували варицела. Петима служители на общинската администрация в район Приморски са сред задържаните при специализирана полицейска операция на МВР във Варна. Тя е координирана с заместник министър Милтенов и с заместник директор на ГДБОП, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Арестите са във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино. В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания в помещения на район Приморски, както и на адреси, обитавани от заподозрени лица. По думите на Николов, действията продължават и на други адреси. Към момента няма задържан районен архитект. До 17 октомври съдиите, прокурорите и следователите трябва да изберат своите представители в следващия Висш съдебен съвет, реши окончателно парламента днес. В разрез с правилата и добрите практики, предложенията по темата бяха обявени в хода на дебатите. В приетите изменения не е предвиден срок за номинациите от парламент. Така ВСС трябва в 10-дневен срок от влизане в сила на промените в закона да приеме правила за провеждане на изборите, а общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите да се свикат в 3-дневен срок от приемане на правилата. Съвета на Европейския съюз потвърди предложеното в началото на юни месец от Европейска комисия откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Това се посочва в препоръка на Съвета на Евросъюза, публикувана в официалния вестник на Европейския съюз. България следва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2% през 2026 година, 3,4% през 2027, 3,4% през 2028 година и 3,2% през 2029 година препоръчва Съвета на Европейския съюз, като уточнява, че по този начин страната следва да преодолее състоянието на прекомерен дефицит до 2029. Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи съперника си за първия кръг на основната схема в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън, 35-годишния хасковлия, който получи уайлдкарт. За състезанието ще започне 16-тото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 25-годишния квалификант Дейн Суини от Австралия. Дамата не са играли помежду си до момента. Високият 2,170 см австралиец заема 126-та позиция в ранглистата на ATP, като това е и рекордното му класиране в кариерата. Норвегия и Франция излизат на Жилет Стейдиъм в директен сблъсък за първото място в група А на световното първенство. Двата отбора имат по две победи до момента и вече си осигуриха място на елиминациите. Петлите все пак влизат в този сблъсък като лидер в групата заради лекото си предимство по отношение на головата разлика. Матчът от 22 часа българско време. Уругвай и Испания се справят в двубой от трети кръг в група H на световното първенство. Матчът от 3 сутринта българско време в Гуадалахара. По същото време съперници в другата среща от групата са Кабо Верде и Саудитска Арабия. Преди тези последни мачове нищо не е решено. Като испанците имат предимство, че само те са постигнали победа до сега 4-0 над саудитите в миналия кръг. Залога за първото място в групата е огромен, защото втория ще трябва на 16-ти на финалите да се срещне с актуалния световен шампион Аржентина. Победителя пък ще спори с втория в групата на Алби Селесте, който ще е или Австрия, или Алжир.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Talk to me, Дамяно Дави, Тайла и Найл Роджерс. Слушаме след секунди, а след малко ви представям и Михаела Маринова, която е тук с най-новата си песен заедно с Павел. Ще си говорим за нея точно след малко. Радио Фреш. Единствено и само.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Споменах ви преди малко, че Михаела Маринова ще бъде мой гост и ето я вече. Прекрасна, здравей!
1: Здравей, Дия, много се радвам да те видя. Дай да почушнем на слушателите, всъщност, че на масата тук са седнали две съученички от музикалното училище.
0: Ние май всеки път им го казваме.
1: Казваме ли им?
0: Мисля, че всеки път го казваме, да, и е много
1: хубаво. Повтаряме го, защото е мило някакси.
0: Да.
1: Мило е факта, че сме продължили и двете да се занимаваме с това, което обичаме и да жънем, както се казва, своите успехи и да си берем плодовете от едни години, в които сме си положили немалко труд и усилие.
0: Дай Боже, все така да е и все по-големи плодове да берем.
1: Абсолютно.
0: Тук си със следващия ти плод.
1: Другата част, той е обаче разделен на две.
0: Да, точно
1: защото
0: така.
1: Защото едната половина е при Павел, другата половина е при мен. Това е, как да кажа, един тандем, който всеки път доказва, че, как говоря малко така странично, обаче някакси с Павлето се случват нещата. Не мога да ги опиша дори как точно се случват. Просто музиката си идва при нас, ние я прегръщаме и така се раждат нашите песни. Това е, освен всичко останало, едно много силно приятелство с него, което вече, как да кажа, надмина всякакви граници. То просто се превърна в една безкрайна песен, нашето приятелство.
0: А това коя поредта колаборация ви е? Трета ли?
1: Това ни е, сега ще кажа, мисля, че това ни е трета колаборация, точно така, но реално аз с него съм написала най-големите емблематични мои хитове през годините. Тоест, че той участва много активно в създаването на моите песни, да, които си самосиндикални, нали, не сме като дует, но той е вътре, въпреки всичко.
0: Разкажи ми за видеото съвсем кратко преди да чуем песента и след това продължаваме да си говорим.
1: Видеото е една идея, която на мен ми хрумна. Всъщност, другата част е втората песен от една трилогия, която през юли месец с появата на третата песен ще се завърши, ще се заключи и ще споделя повече за нея в социалните си мрежи. Идеята ми за тази трилогия беше всяка една песен и всяко едно видео да описва самата мен като стихии. Стихиите, които нося в себе си, от гледна точка на зоди, асцендент и луна. Нали? Аз съм зодия Телец, за хората вероятно това не е така, за други е новост. Така, това е земята, асцендента лъва, стихия огън и третата няма да ти я издам, защото предстои да излезне третата песен и съм загатнала в социалните си мрежи хората да се чудят, нали, коя е третата стихия в мен. В Медал, първата песен от нея, видяхме някакси по някакъв начин тази земя като символ на устойчивост и другата част е тотално огън и жупел с павката. Честно да ти кажа, всичко се снима и трите видеа ги снимахме в един ден на трите песни.
0: Добре.
1: Оставих си много, така казах си, ами какво пък толкова, дай да го направим. Ники Драганов е режисьора и на трите видеа. Хвана се за главата и каза, ама сигурна ли си, че ще го направим? И аз му казах, как няма да го направим? В смисъл, като всичко е в подготовката. Ето ти знаеш, предварителната подготовка. Когато човек се е подготвил, си взима
0: всичко
1: изпита.
0: Си е точно.
1: Да, всичко си е наред. И така и стана. Всъщност процесът беше много, много приятен. Не сме имали никакви спънки в нито един момент. И да, общо взето това.
0: Дай сега да чуем песента и след това се връщаме да си поговорим за колко часа са били тези снимки.

0: другата част, Михаил Маринова и Павел в ефира на Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес говорихме си преди малко за песента тук в студиото с Мишето, а сега си говорим за видеото. Всъщност, чакай, три видеа си снимала в един ден. Така, да. Това за колко време се снима, защото на мен ми е доста интересно. Аз не знам, бих се пробвала, но наистина е зор.
1: Зор е, изморително е, поради проста причина, че трябва да поддържаш едни градуси, едно темпо през цялото време, за да можеш да не губиш, да не ти пада батерията по някакъв начин. При мен лично това, как да кажа, не мисля, че... В смисъл, в един момент ми паднаха батериите, признавам, но някак си биеш два шамара, кратка дрямка.
0: Освества се.
1: Да, взимаш една бърза дрямка за 15 минути и се връщаш обратно в играта. Така или иначе трябва някакъв процес в това да се смени от едната, от едното видео към другото. Има някакви осветления, декор, да, някакви неща, да, които трябва така или иначе да се променят, и използвам този момент за кратката почивка. Смяната във визията също ми помага да си почина. Започнахме рано сутринта, може би към 8 часа.
0: Да сме 8 не е много рано сутринта.
1: Да, ама, примерно си представи, че в 6 съм била на грим и коса.
0: Да, окей, да.
1: Но пак не е най-възможно.
0: Не е най-възможно.
1: Ние не гоним залез, не гоним, ние сме студио, не гоним такива времеви условия, т.е. че това не ни по никакъв начин интересува. И затова 8 часа започнахме и сме снимали до 12 вечерта, което колко часа са? Ти си по-добра, винаги си била по-добра по математика.
0: Не мога да ги сметна в момента изобщо. Но пак ми се вижда супер малко за три видеа.
1: Доста е дълго. Да. Дълго е, но пък си струваше. Много
0: аз очаквах да ми кажеш от миналия ден, примерно в 00 часа сме се събрали, до следващия ден в 00.
1: Не. Бяхме, мисля, че нормално протекоха снимките и пак благодарение на подготовката на целия екип на Ники, всичките му осветители, хора, които са с него като асистенти, много добре се бяха подготвили, имахме всичко разграфено по всяка секунда, минута, какво ще правиме, къде ще ми е така. Някакси беше много подредено всичко като процес.
0: Това е много хубаво. Очаквате един много голям концерт, за който се готвиш, да, вече, според мен.
1: О, да.
0: Нали?
1: Да, не от сега. Да, се готвя за него психически от години, но реалният творчески процес стартира преди един месец. Започнахме така, как да кажа, просто да го сглобяваме цялото това нещо, защото то си е една конструкция, нали, ако го погледнем по този начин. И се изисква време. Това му говорих тук на един мой приятел преди да дойда при теб, че някак си в началото обявяваш това цялото нещо и ти си в една жестока еуфория и в някаква тиха истерия такава, в която всичко в теб бушува и стреля на различни посоки, нали, като емоция. И тук трябва да си мине това време, да го оставиш да мине това време и да си кажеш, чакай малко, сега трябва да се събера. Окей, каквото съм обявила, обаче сега трябва да се заловим за работа и да го представя това нещо по начина, по който ми се иска. И така, с екипа, с Вирджиния, с бандата ми, с танцьорите ми, с общо взето с онзи екип, който съм си сформирала през годините и съм много щастлива, че сме заедно, защото това са хора, които живеят всеки ден по някакъв начин с мечтата на Михаила Маринова и вярват в тази мечта. И те са онези хора, които в моментите, в които не съм вярвала, че нещо може да ми се случи и съм ги питала, бе, сигурни ли сте хора, нали? Те са били тези, които са казвали, ти луда ли си, правиш го. Така че е много важно наистина да си имаме, екипа е много важен. Всичко в теб бушува и стреля на различни посоки, нали, като емоция. И тук трябва да си мине това време, да го оставиш да мине това време и да си кажеш, чакай малко, сега трябва да се събера, окей, каквото съм обявила, обаче сега трябва да се заловим за работа и да го представя това нещо по начина, по който ми се иска. И така, с екипа, с Вирджиния, с бандата ми, с танцьорите ми, с общо взето с онзи екип, който съм си сформирала през годините и съм много щастлива, че сме заедно, защото това са хора, които живеят всеки ден по някакъв начин с мечтата на Михаила Маринова и вярват в тази мечта. И те са онези хора, които в моментите, в които не съм вярвала, че нещо може да ми се случи и съм ги питала, бе, сигурни ли сте хора, нали? Те са били тези, които са казвали, ти луда ли си, правиш го. Така че е много важно наистина да си имаме

0: вярват в тази мечта и те са онези хора, които в моментите, в които не съм вярвала, че нещо може да ми се случи и съм ги питала, бе, сигурни ли сте хора, нали? Те са били тези, които са казвали, ти луда ли си, правиш го. Така че е много важно наистина да си имаме, екипа е много важен просто, хората с които работиш.
1: Ще си отделиш ли малко време за почивка преди 28 ноември, нали? На 28 ноември е концерта. Зала 1 на НДК.
0: Зала 1 на НДК, билетите вече са в продажба, билет БГ, билетен център НДК.
1: Добре, че те подтикнах да си го кажеш.
0: Да, браво, виж, много силно, благодаря ти. Да, ще си почина, ще си направя традиционната почивка с моето семейство. Не съм пропускала нито една година с тях и това ми е най-безгрижният момент през цялата година, в който просто наистина мога да си позволя да не мисля за нищо и наистина да си да рестартирам по някакъв начин на софтуера. Да, и заредена с нови сили, септември месец започвам с откриване на програмата на музикалния театър на Античен театър Пловдив с кабаре. Продължавам да играя това заглавие и главната роля. Продължавам с събитията и участията, новата музика, започнах четвъртия албум, да, и съм в процес в момента, така че вече знам на какво ще прилича 2027 за мен, я редя от сега и се вълнувам много и нека всички заповядат на 28, защото това ще е един знак за това, че, как да кажа, че съм тук и че ще бъда тук. Надявам се и вярвам за дълго.
1: Благодаря ти много, че беше тук. Много вдъхновяващи финални думи. Нямам какво да добавя след тях. Всички на концерта на Мишето, защото наистина вярвам, че ще бъде много хубаво. Ти се готвиш за това от много време, знам.
0: Да, така е. Благодаря ти.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Климатиците?
7: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
8: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
4: Deichmann, защото обичаме обувките.
5: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ruventrans е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Щупете рамките на скучния интериор. FreshPrint превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. FreshPrint. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след секунди започва Power Request, предаването на вашите музикални желания. Надявам се да споделите на Петко това, което ви се слуша и може би цяла седмица ви се върти в главата. Под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976-7474. Чао от мен, аз съм Дия и до понеделник, точно в 2. Всичко е заради

0: Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. След обед, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след хладен умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмеджиев. Регионалният министър Иван Шишков е разпоредил проверка за качеството на мантинелите на магистралите у нас. Шишков посочи, че отскоро има ново изискване за съоръжението. Той коментира и бетонните ограничители тип джерси. По думите му, нашите пътища не са проектирани за тях, а и има съображения за сигурността. Те биха спрели по-успешно тежкотоварни превозни средства, но са по-опасни за леките коли и шофьорите. Въпреки това ще бъде направен анализ кой е най-удачният вариант, каза Шишков. Бетонните разделители са много по-здрави, дълготрайни и безопасни от мантинелите, но Агенция Пътна инфраструктура отказва да ги използва, това каза председателя на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев по-рано днес. Многократно сме питали защо през годините. Получавали сме обяснение, че са по-скъпи, но това не отговаря на истината, каза Ишев. Съоръженията масово се ползват в Европа и Съединените щати. Бетонните разделители са по-устойчиви на силни удари, имат значително по-дълъг експлоатационен живот и са по-изгодни в дългосрочен план, смята той. Темата за обезопасителните системи на магистралите излезе за пореден път на дневен ред след нова адска катастрофа на магистрала Тракия, при която загинаха 2 9-годишни деца от футболната школа на Славия и бащата на едното от тях. От 1 юли ваксината срещу варицела става част от задължителния имунизационен календар в България. Новите правила ще важат за децата, родени след 1 януари 2025, а имунизацията ще е безплатна и ще се извършва от общо практикуващите лекари. Ваксината ще се поставя в две дози. Първата се слага между 12 и 15 месец, втората в годината, в която децата навършат 4 години. Доверието в правителството на Румен Радев започва да отслабва, докато негативните оценки за работата му се увеличават. Това показва най-новото проучване на Market Links. Доверието в кабинета на Прогресивна България е спаднало с 5% за един месец. Обществото е силно реактивно, много по-трудно се подава на опити през популистски мерки да бъде спечелено неговото доверие. Тук се очакват реални реформи, каза Добромир Живков. По думите му, правителството няма да получи традиционния 100-дневен толеранс, който обичайно се дава на управляващите след избори. Премиера Радев се срещна днес с патриарх Даниил и обяви, че темата с въвеждане на религиозно обучение в училищата отново излиза на дневен ред. Това е за мен един много важен предмет. Добродетели и религия трябва да направим така, че наистина да влезе в нашето училище с един широк обществен консенсус, призова Румен Радев. До 17 октомври съдиите, прокурорите и следователите трябва да изберат своите представители в следващия Висш съдебен съвет, реши окончателно парламента. В разрез с правилата и добрите практики, предложенията по темата бяха обявени в хода на дебатите. В приетите изменения не е предвиден срок за номинациите от парламента. Водещите теми от чужбина. Окупационните руски власти обявиха извънредно положение в Крим. Причината е липса на гориво и ток след украинските удари, информира Reuters. Юридическата рамка за въвеждане на извънредно положение позволява най-бързото възможно решаване на проблемите, свързани с всички жизненно важни сектори, каза губернатора Сергей Аксьонов. Броя на жертвите при двете разрушителни земетресения в Венецуела се увеличи до 589 души, а ранените са близо 3000. Съобщи тази сутрин временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от Associated Press. Родригес направи това изявление, приветствайки пристигането на спасителни екипи от цял свят в Венецуела. Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи съперника си за първия кръг на основната схема в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън. 35-годишният хасковлия, който получи wild card за състезанието, ще започне 16-тото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 25-годишният квалификант Дейн Суини от Австралия. Двамата не са играли помежду си до момента. Високият 2,170 см австралиец заема 126-та позиция в ранглистата на ATP, като това е и рекордното му класиране в кариерата. Норвегия и Франция излизат на Gillette Stadium в директен сблъсък за първото място в група А на световното първенство. Двата отбора имат по две победи до момента и вече си осигуриха място на елиминациите. Петлите все пак влизат в този сблъсък като лидер в групата заради лекото си предимство по отношение на головата разлика. Мача от 22 часа българско време. Уругвай и Испания се справят в двубой от трети кръг в група H на световното първенство. Мачът от 3 сутринта българско време в Гуадалахара. По същото време съперници в другата среща от групата са Кабо Верде и Саудитска Арабия. Преди тези последни мачове нищо не е решено, като испанците имат предимство, че само те са постигнали победа до сега 4-0 над саудитите в миналия кръг. Залога за първото място в групата е огромен, защото втория ще трябва на 16-ти на финалите да се срещне с актуалния световен шампион Аржентина. Победителя пък ще спори с втория в групата на Алби Селесте, който ще е или Австрия, или Алжир.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие слушате Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Стига да разбера какви са те. Това може да се случи, ако се обадите на телефон 02-976-7474 или ми оставите коментар под последната публикация във Facebook страницата. Петък е, уикенд е, предполагам вече сте се запътили на някъде, дали отивате още от сега за July Morning, дали просто за уикенда. Аз съм тук, за да ви помогна да си прекарате това време страхотно. Така че идвайте да се забавляваме заедно. Веднага започваме с една ударна за уикенда песен Faithless и David Guetta с God и за DJ, специално за нашата Дия. Поздрав от мен! This is my church. This is where I heal my hurt.

Така, продължаваме с Power Request, мястото с вашите музикални желания. Тук съм до 20 часа, само да ви напомня, че имате предостатъчно време да се включите. Петър ни е написал един нишан на Дия да чуем, ами защо пък не, с най-голямо удоволствие, пускам го съвсем след мъничко. Само ви напомням как можете да се свържете с мен, ако и вие искате да чуем нещо ваше любимо. 02-976-7474 или Facebook страницата на Радио Фреш, това са местата. Така че, идвайте да се забавляваме заедно в този петък, 26 юни, слушаме Нишан на Дия.

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с един адреналинов въпрос. Питаме ви, кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши? Личните ви истории чакаме понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Turn the Lights Off. Кейто и Джон чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с следващата песен. Тя също от вашите музикални желания. Деница ни е написала: здравейте, може ли да чуем Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер? Тръгваме за морето и искаме да тръгнем с добро настроение. Разбира се, че може. Лек път ви желая. Да пратите поздрави на морето от мен. Кажете му, че има време, но и аз ще стигна до там. Слушаме Мадона и Сабрина Карпентер с Bring Your Love сега.

0: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта бизнес».
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Климатиците?
8: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
9: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort.

0: Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Всичко е заради хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request и тук, що чухме Mr. Know-It-All, песен на Teddy Swims. Продължаваме обаче с музикалните ви желания. Малко по-рано се обади Никол, която иска да поздрави Анелия с песента на Александър Петров «Вече съм различен». Междувременно получихме и коментар във Facebook страницата за същата песен, само че този път от Моника, и поздрав за всички слушатели на Радио Фреш, така че обединявам тези в едно и пускаме именно тази песен. Очаквам ви тук до 20 часа с още от музикалните ви желания. Идвайте да си правим петъка готин заедно. 02976 7474, Facebook страницата на Радио Фреш. Чакам ви!

0: човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
7: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон. Fresh.
10: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: Ало, здравейте. Това е Павари Квест по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Ало, здравейте. Обажда се Дейвид Попов от Варна.
0: Здравейте, Дейвид. Как сте днес?
1: Добре, благодаря ви.
0: Радвам се да го чуя. Какво ще слушаме по Радио Фреш днес?
1: Ами, аз се обаждам за два повода.
0: Слушам.
1: Първия е, днес майка ми има рожден ден.
0: Да е жива и здрава, честит рожден ден. Как се казва?
1: Галатея Попова.
0: Галатея?
1: Да.
0: Честит рожден ден, Галатея, от мен и от целия екип на Радио Фреш.
1: Благодаря, ще и предам. И втория повод е, вече съм втори курс в Техническия университет Варна, социален менеджер.
0: Поздравления.
1: Благодаря.
0: Добре.
1: Имам две песни на Миро на предвид.
0: Нека чуем кои са.
1: Ако може да... Ако едната е гълъбо, но в случай, че я нямате, ако може да пуснете Любов като небе.
0: Любов като небе ще е със сигурност.
1: Добре, благодаря.
0: Добре. Става. След мъничко ще я чуем. Благодаря. Прекрасна вечер желая и прекрасен уикенд също така.
1: На вас също.
0: Много благодаря. Чао, чао.
1: Чао.

Shake It To The Max чухме току-що. Продължаваме с Power Request, с вашите музикални желания, скъпи приятели, защото те са най-важното нещо за мен, поне между 18 и 20 часа всеки делник. Продължаваме с това на Жани. Здравей, Петко, не написала тя, ще може ли да чуем Overdrive без повод? Благодаря. Приятна вечер и хубав уикенд. Нещата без повод понякога си сами хубави. Обърках словореда, са си хубави сами по себе си. Слушаме Overdrive сега, ще се чуем и след мъничко. Тук съм до 20 часа, така че ви очаквам на телефона, във Facebook страницата. Идвайте да посрещаме уикенда заедно.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Това е Радио Fresh. Станция номер едно за хитовете днес.

Това е Power Request по Радио Фреш, скъпи приятели. Мястото за вашите музикални желания. Ако сега се присъединявате към нас, добре сте дошли. Здравейте, аз съм Петко. Имам една единствена цел. И това е да донеса усмивки на лицата ви. Но за тази цел трябва да ми кажете какво ви се слуша и аз да го изпълня. Очаквам ви на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш под последната публикация, където може да оставите коментар, както е направил Калоян, който иска да поздрави всички слушатели с песента на Дара, коя според вас? Банга-ранга. Слушаме сега.

Новата песен на Поли Генова чухме тук, що тя се казва Спомени. Продължаваме с музикалните ви желания по Радио Фреш днес в Power Request, скъпи приятели. Следващото е на Теодора, тя иска да чуем нещо на Адел и с това да поздрави всички слушатели на Радио Фреш. Само ще използвам момента да ви напомня, ако не сте си изтеглили новото ни приложение FreshPlay, че вече можете да го направите и да носите любимите си хитове и любимите си радиа заедно с вас навсякъде, защото освен Радио Фреш, вътре в него са и всичките ни други радиа от групата, в която сме, а именно FM+, Z-Rock, Melody, Класика и Dolce Vita. Така че, Fresh Play, насякъде с вас. Сега, разбира се, продължаваме към музикалното желание, се връщаме на Теодора. Адел пускаме от нея и Oh My God, песента. Очаквам ви тук до 20 часа с още от музикалните ви желания. Идвайте да започваме уикенда заедно.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: готни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Внимание на пътя!
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Продължаваме, след като чухме безсърдечен на Папи Ханс, с следващото музикално желание. То идва от Теди... Загубих коментара, но ей сега ще го намеря. Така, ето я. Теди ни е написала: здравей, искам да поздравя моята майка и брат ми с песента на The Weeknd, Blinding Light. Пускам я сега, очаквам още от вас. Има достатъчно време до края на днешния Power Request, така че можете да се включите съвсем спокойно. 02-976-7474 или Facebook страницата ни. Чакам ви и на двете места.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Radio Fresh. Кой се обажда?
1: Здравей, Елисея.
0: Здравей, Елисея, как си?
1: Супер съм, а ти?
0: И аз съм много добре, благодаря ти. Какво искаш да слушаме днес?
1: It's me на Айлет.
0: Нямам го май.
1: Добре. Пинкият на Кетвей.
0: Това го имам, искаш ли да поздравиш някого?
1: Искам да поздравя целия ми клас, защото станах четвърти клас и няма повече... станах пети клас, извинявай, и няма повече да виждам госпожата си.
0: Да, разбирам те напълно добре. Ами, все пак ти пожелавам много-много успехи. Поздрави за целият ти клас и за класната ти, как се казва тя?
1: Йоцева.
0: И за нея специално.
1: Благодаря.
0: Чао, чао.

Чухме Pinky Up и продължаваме с следващото музикално желание. То е на Димитър, който иска да чуем нещо на Любо Киров. Аз му предложих да чуем новата песен с Мона, която се казва Луна. Той се съгласи. Поздравяте за всички слушатели. Слушаме го сега.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с един адреналинов въпрос. Питаме ви, кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши? Личните ви истории чакаме понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. sienapremiumretreat.bg.
3: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Коме CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Климатиците?
5: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
6: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Инстаграм профила на Уника България.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център. Азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли, едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: А това е Power Request, мястото, в което не само слушаме хитовете, а и вие избирате кои да бъдат те. Продължаваме с следващия коментар, който сме получили в нашата Facebook страница. Косара ни е написала: здравейте, може ли да чуем "Била си ти" на Тино? Може. Разбира се, че може. Все пак, тук е мястото, където изпълняваме музикалните ви желания, така че я пускам веднага.

Така, малко по-рано, скъпи приятели, ми се обади Божидар, който ме помоли аз да избера песен, с която да поздравя него, и молбата му беше да е весела. Аз избирам да пусна дискотек на Елени Фурейра и Аркейд, малко да се раздвижим точно преди началото на уикенда. Веднага след нея ще чуем и желанието на Бистра, която иска да поздрави Елисея с пламенна жена на Роби. И след това ще се чуем да си вземем довиждане, защото времето напредва, а аз също искам да започне моята почивка, така че слушаме сега тези две песни и ще си говорим след малко пак.

0: Шип от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
7: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323. Fresh.
8: Radio Fresh. Хитовете днес.
9: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, скъпи приятели. Power Request за тази вечер приключи. Пожелавам ви прекрасна петък вечер, още по-хубави почивни дни и ще се чуем отново в понеделник, отново в 18 часа, за да може отново да споделим едни прекрасни 2 часа заедно, както правим всеки делник. Оставам ви в компанията на Алекс Уорън и песента Fever Dream. Чао от мен, Петко, и всичко хубаво.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Радио Фреш. Те следва навсякъде с

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с един адреналинов въпрос. Питаме ви, кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши? Личните ви истории чакаме понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е заради хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с един адреналинов въпрос. Питаме ви, кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши? Личните ви истории чакаме понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.